0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay!

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: God morgon från nyheterna. Riksdagsvalet är som väntat väldigt jämnt. Just nu är oppositionen större med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Nästan 6,5 miljoner röster har räknats, men det återstår sena förtidsröster och en del utlandsröster som räknas på onsdag. Hur de kommer påverka resultatet går inte att säga säkert. Precis som mätningarna förra veckan tydde på så klarar sig Liberalerna kvar i riksdagen med 5,4% av rösterna. Socialdemokraterna är det största partiet men går mot sitt sämsta val på nästan 100 år. Sverigedemokraterna backar 3 procentenheter och Moderaterna är åter näst största parti med strax under 20%. I nuläget är alltså oppositionen störst, men det är oklart hur Magdalena Andersson ska få ihop en rödgrön regering. Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centern sagt att man hellre går till extraval än bildar en regering tillsammans med V. Mer valrapportering under morgonen. I studion nu Mikael Klintevall.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Molnen dominerar i Götaland, där det kan förekomma någon lokal skur. I övriga landet sol eller växlande molnighet. Temperaturen ligger allmänt runt 15 grader eller strax däröver. Kyligare i fjällen.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Män svettas 40% mer än vad kvinnor svettas.
4: Ja, den köper jag rätt av.
5: Därför att vi anstränger oss lite grann.
3: Herregud, det var det. Min man svettas ju när han tänker.
2: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Hold the line. Valvaka i natt och just nu. Just nu. Brukar man säga just nu efter en valvaka, men just nu 176-173 till vänstersidan. Det brukar ju vara avgjort när man kommer till jobbet av hävd.
1: Ja, fast inte alltid, utan det här är ju, det är jämnt skägg här. Det pendlar ju mellan de rödgröna och andra sidan helt enkelt. Mm. Och jag läste precis att det kan avgöras på onsdag, ja, när onsdagsrösterna kommer in.
0: Men vad jag menar, Linda, har du någon gång, du har jobbat med radio i 70 år nu. Du jobbar ju med Sven Järring på den tiden och jag också. Ja. Alldeles för länge, tycker lyssnarna. Vi har väl aldrig kommit till en radiostudio och det inte har varit helt klart vilken sida som vinner.
1: Men menar du nu att det är klart då alltså?
0: Nej, precis tvärtom, Linda. Mm. Tur att vi inte har en politisk debatt. Vi har ju aldrig kommit till en studio och man kan inte säga grattis, den sidan vann, eller tyvärr, ni förlorade.
1: Nej, det kan vi inte säga nu. Nej, vi kan inte säga någonting i dagsläget. Vad som helst kan hända.
0: Ja, det var en dubbel negation. Jag ska undvika dem här i samtalet.
1: Ja, för det var svårt för mig där.
0: Ja, himla kul att... I morse för några minuter sedan åkte jag hit med en taxichaufför. De har ett uppdrag att köra plomberade blå stora säckar med alla fysiska röstsedlar i. Och i Stockholm körs de in till stadshuset.
2: Jaha.
1: Alltså, och räknas där då?
0: Nej, de är räknade, de är märkta, men de ska förvaras där om någon kräver en kontrollräkning.
1: Okej. Okay.
0: Finns en hel del Hasse Brontén-typer, det vill säga rättshaverister som kräver kontrollräkning.
2: Ja, jag ska inte sitta och räkna några papper alltså.
0: Men visst är den häftig. Ni har säkert något sånt i Göteborg, Trollhättan, Skövde, visst. Västerås, Enköping. Ett taxibolag som kör in de fysiska pappersrösterna.
1: Mm. Alltså, ja, nej men precis. Man vet ju inte. Jag tänker på Trumpen och det kan ju komma någon galning här som hävdar valfusk och grejer och det ska räknas om. Och då vet de var de har lapparna helt enkelt. Mm.
0: Men tänk om det är valfusk då, Linda. Då är det ju bra att det finns kontroller.
1: Det är jättebra i så fall.
0: Absolut.
1: Det har ju varit lite problem på en del håll. Någon som har röstat första gångsväljare läste om det, som inte fick rösta för någon hade röstat i hans namn redan. Det är ju väldigt tråkigt.
0: Jag läste om det också. Mm. Vilket första intryck av demokratin den väljaren fick.
1: Exakt.
0: Satt ni upp och kollade igår, Linda, i din familj?
1: Ja, så länge jag orkar så här till 9:30. Sen tänkte jag, nej, förrän jag kollar på någonting mer lättsamt. Så jag tittar på Ted Lasso innan jag skulle säga.
2: Ja, men det är för alla fall. Det är mungiporna uppåt.
0: Ted Lasso är kul. Vilket avsnitt var det, Linda?
1: Ja, vi inte i den här sista säsongen. Nu ska jag ju börja träna ett tjejlag.
0: Okej. Jag begär kontrollräkning av avsnitten i Ted Lasso.

0: mycket i morgontidningarna självklart. Och mycket media om valet, upp och ner och hit och dit och katastrof och öden och hur kunde det hända. Om vi har någonting annat som jag värdesätter i livet så är det Linda Fyrebo. Tyvärr är hon gift. Men hon är fortfarande med på radion. Med någonting som kallas för Linda.
1: Ja, födelsedagslistan. Ja, även fast man är gift så får man ju alltså fortsätta och jobba och sådär.
0: Inte i Afghanistan.
1: Nej. Ja, nej men födelsedagslistan då. Måndag 14 september, Ida och Ronja har namnsdag. Och på listan över kändisar som fyller år så hittar vi ingen mindre än Mårten Harket.
2: Ja, det här var bra på sin tid måste man säga.
0: Min syrra var kär i Mårten Harket i Aha. Och det berättade hon hemma vid middagsbordet där vi satt och käkade frysta fiskpinnar och barkbröd. Och då sa farsan, kär i, har han pengar då? Det var det viktigaste för pappa.
1: Ja, nej men han var ju en riktig snygging, eller många tyckte det. Han var ju nästan lite plastlik sådär, med perfekt liten näsa och
0: brunbrun. Gej-snygg va? Gej.
1: Kanske man kan säga, men han blir 67 år idag och vilka hits de hade när det begav sig ändå. Någon betydligt yngre som många också tycker är väldigt snygg, det är ju Benjamin Ingrosso minsann.
2: Snygg
1: 29
2: också.
1: År blir han idag. Pernilla Wahlgrens son.
0: Pöjk. Han hette väl Syrsa förut va?
1: Alltså Benjamin Syrsa tänker du? Nej, det är inte alls samma person. Men jag har ett klipp med Benjamin här ifrån Wahlgrens värld. Och det är när han skulle ta körkort och han misslyckas ju på provet. Men är ändå, alltså nu pratar vi om teoriprovet, men är ändå ganska nöjd med resultatet.
3: Det här visar ju någonstans att jag faktiskt är en människa.
4: Att Benjamin blir jätteglad av 41 poäng, det visar ju bara vad hans IQ ligger liksom.
1: Ja, de är så mysiga och gulliga mot varandra, de här barnen. Han har ju inte varit med direkt mycket i Wahlgrens värld på senaste.
2: Nej.
1: I början var han ju med ett tag. Nu är det ju mest Bianca och
2: han Carina. Har min fulla förståelse. Har en kamera upptryckt i nyllet dagligen. Hur kul kan det vara? Jag fattar inte att de orkar.
0: Vem är hans pappa? Är det tantplågaren Olivio, eller vad hette han som dansar runt?
1: Olivio, Emilio.
2: Emilio.
1: Ja, Emilio Ingrosso. Ja, precis. Det stämmer. 29 år idag. Sarah Dawn Finer har vi också. Sångerska, 45 år. Har varit programledare också för lite program. Melodifestivalen, sjungit i Melodifestivalen, etc.
0: Jag känner en tjej på ett produktionsbolag som jag har jobbat lite grann med. Hon säger att Sarah Dawn Finer är ungefär som Sarah Don't Finder. Hon kan vara riktigt jävla otrevlig mot vanligt folk.
2: Asså.
1: Ja, nu ska vi inte föra vidare rykten här
0: i programmet. Men vad trevlig då, Sarah Don't Find Her.
1: Ja. Hon blir i alla fall 45 år idag. Och sen så ska jag faktiskt, eftersom listan inte var mer spännande än så här, så ska jag hylla en död person som skulle fyllt 43 år idag ifall hon hade fått levat. Med hits som Rehab, Back to Black, You Know I'm No Good och den här fantastiska låten Valerie. Stop it!

0: den är så himla bra. Hon var ju one of a kind, men dog endast 27 år gammal. Och då hade hon ju varit, hon hade haft mycket drogproblem. Hon hade varit nykter en tid, men så drack hon igen då. Och de enorma mängderna hon hällde i sig gjorde så att kroppen inte klarade av det här. Så det var alltså ingen drogöverdos hon dog av, som många ju tror, utan det var det här alkoholen i alldeles för stora mängder då.
1: Akut alkoholförgiftning. Hon hade alltså 4 promille i blodet. För alla som minns gamla rattfyllot Per Garton, miljöpartisten. Det är dubbelt upp från Per Gartons svenska rekord. Oj. I rattfylleri.
2: Oj.
0: Ändå att vi fick in Per Garton i den här hyllningen med Amy Winehouse. Det är otroligt.
2: Ja, det var stark.
1: Per Gartons minnesdag har vi ju sedan 12 mars. Vi bällade upp redan nu. Amy Winehouse, jag ska spela några härliga rocklåtar med Amy Winehouse. Hennes dag är viktigare för mig än riksdagsvalet. Tack.

0: Det tjuter lite, säger Linda. Är det höstvindar du hör eller har du börjat få tinnitus som jag, Linda? Det tjuter,
1: vad menar du med det? Men det känns som jag har någon rundgång i studion här lite grann. Jag drar ner mina lurar här och ser om vi kan lösa det här. Vi har ju ingen Niklas på plats heller som kan lösa sådana här grejer. För han har ju haft valvaka hela natten med sina fyllekompisar och har ledigt idag.
0: Bra. De träffas på valnatten en massa olika människor från olika politiska konstellationer. Och så partar de loss.
1: Ja, precis. Ja.
0: Härligt. Dansar de hälften så bra som de dansade igår när de direkt sände ifrån Miljöpartiets valvaka när de var fram och dansa, då är jag nöjd. Såg ni de människorna? Och så säger de att
1: var
0: jag...
1: Var det inte någon som hade gjort någon volt här på golvet?
0: Så säger de att jag dansar dåligt. Jag försöker åtminstone röra mig till musik med Miljöpartiets valvaka. So help me God!
2: Ja. Jag såg noll minuter valvaka såg jag igår.
0: Ja, men det är inte okej, Hasse.
2: Jo, jag tänkte jag får gå upp och se vad det blir om bitti.
0: Men vad tänker Alba om det som ska ta över det här samhället, din dotter?
2: Ja, hon somnade ännu tidigare. Vi satt och kollade på någon serie, jag och min fru.
0: Ja, det där med att gräva ner huvudet i sanden, det är en klassisk retorik när ens lag förlorar då, Hasse, eller vad menar du?
2: Nej, men jag tänkte det blir vad det blir.
0: Ja, exakt.
1: Det stämmer ju, Hasse. Där har du ju helt rätt.
2: Tack.
0: Jag skriver upp den. Det blir vad det blir. Hasse Brontén 2026. Kloka ord.
3: Ja. Morgonrock presenterar rätta rubriken.
2: Yes, det blir vad det blir. Och det blir 1000 spänn förhoppningsvis till dig som lyssnar nu. Vi har 3 rubriker, en är rätt, 2 är fel. Ring oss nu, 020-410-410 och få 1000 spänn.
4: Rockklassiker.

0: vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Kassavalvet på rockklassiker.
1: Ja, vänstersidan leder lite mot högersidan, men ingenting är klart, säger de på alla nyhetssändningar. Är det klart med pengarna i valvet?
2: Självklart, vi har tryckt in 501 980 kronor i vårt kassavalv.
3: Oj, oj, oj, oj, upp med mobilen, med och tävla. Gör så här, skicka ett sms med ordet VINN till 72104. Då kan det vara det vi ringer och frågar om summan. Kan du summan, då får du den.
1: Det är vårt vallöfte så här efter valvakan. Alla tjänar på oss.
2: Ja.
1: Ja, vilken sida du än höll på i natt eller nu på morgonkvisten. Vi finns här för dig. Ring om du vill prata. Ring om...

0: försöker alltid låta lite ödesmättad måndag morgnar. Sverige har röstat. Sverige, vi har ett resultat. Det handlar om rockklassiker topp 666.
1: Jajamensan, vi ska kora de 666 bästa rocklåtarna. Och det gör vi under den här veckan.
2: Mm. Ja, vi räknar upp och räknar ner så att säga. Vi radar upp och räknar ner.
0: Radar upp och räknar ner, låter som en exekutionspatrull,
2: ja.
0: Linda.
2: Ja. Det låter också fräckt liksom.
0: Mm, det låter jättefräckt. När man säger det själv låter det extra fräckt, Linda. Tack alla som har röstat i vårt val, rockklassiker topp 666. Nedräkningen fortsätter nu klockan 9 hos Nicke Borg. Tack alla som har röstat. Jorden runt resor och Tesla-bilar var det ju man kunde vinna.
3: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: Kim Karlström, Oskar Ström, god morgon.
4: Karlsson heter jag, sa jag. God morgon.
0: Ja, ja, okej då. Ja.
1: Inte lätt.
0: Vad fan fick jag Karlström ifrån då?
2: Kim Karlström. Oskar Ström var han ifrån.
1: Det är måndag, det är måndag.
0: Då ber jag om ursäkt, direktör Karlsson. Vill du ha några strålar eller vill du inte ha pengar?
2: Ja, har du retat upp Jonas här?
4: Ja, nej, men jag tycker ändå att ni borde ge mig lite pengar.
0: Absolut. Var du upp och kolla valvakan i natt, herr Karlsson?
4: Jajamän.
0: Ja. När gick du och lade? Hur länge orkade du med tramset i studion?
4: Nej, jag har inte gått lagt. Men, jo, det har jag. Men kanske runt ett tid eller något sånt där.
0: Oj, herregud. Du är politiskt intresserad. Jag tror inte någon av dem var kvar hos oss idag, utan alla har gått över till P1 idag.
4: Ja.
0: Ja, vad bra. Hasse, du ska få 1000 spänn av Hasse. Dra reglerna.
1: Ja, men det är väldigt lätt där, Kim. Det är ju tre rubriker, en rätt, spikar och rätta, så det är 1000 spänn.
4: Ja.
0: Har du förstått, herr Karlsson?
4: Ja, herr Karlsson har förstått.
0: Här kör vi.
3: Rubrik 1.
1: Kvarglömd kundvagn på parkering, full med varor.
3: Rubrik 2.
2: Efterlyses observationer av rådjur med diarré.
3: Rubrik 3.
0: Märkligt fynd. 27 använda galgar hittade i buske. Ja, Karlsson.
4: Ja, nej, det här var ju klurigare än valet.
0: Ja.
4: Men det hade ju inte... Nej, vi kör på Hasse då.
1: Ja, kvarglömd kundvagn på parkering full med varor.
4: Nej, det var rådjur.
2: Rådjuren, ja. Observationer av rådjur med diarré, det är ju då alltså Statens veterinärmedicinska anstalt som vill ha in diarré från rådjur och observationer av dem, för att man har upptäckt att det är många rådjur som dör utmärglade.

0: Ja, vad härligt. Det kan man ju skoja med, du är unik, Karlsson.
1: Ja, men man måste bjuda på sig själv.
0: Ja. Sluta aldrig lyssna på rockklassiker, hörru.
1: Nej, för fan.
0: Härligt. Ja. Karlsson, vår bästa lyssnare.

0: Vallokalsundersökningarna, de så kallade Valu, talade om en klar vänsterseger igår, men sen när supervalprognosen kom 2045, då var det jämnt skägg.
1: Men det är ju jämnt, det pendlar fram och tillbaka här, har gjort under hela natten. Det vi vet dock, det är väl att det ser ganska samma ute i våra storstäder. Där verkar inte bli någon maktskifte.
0: Maktskifte, du tänkte säga Arbeit Macht frei, Linda, det känns obehagligt. Hör. Ja. Hörru, Linda, du berättade en kul grej om den där bastun. Kör den för lyssnarna också.
1: Den är saftig. Jag tar den istället.
0: Ta bastun.
1: Ja, det är nämligen så att någonting har hänt i en herrbastu som aldrig, kan jag säga, skulle hända i en dambastu. Och vad kan det här vara, tror ni? Har ni några gissningar?
2: Slagsmål såklart.
0: Ja, de skulle skoja med någon och någon sluta med näsan in i anus på någon.
1: Ja, nej, men alltså det här är i Östersund, där ligger en badanläggning då som heter Storsjöbadet, och i herrbastun där har alltså en surströmmingsburk exploderat efter att någon ska ha placerat den på bastuaggregatet då. Ja, och nu hålls ju bastun stängd. Den måste ju saneras. Troligtvis behöver man köpa ett nytt bastuaggregat, 20-30 000, så där kostar det. Och om man ens kan sanera, alltså lukten var ju ingen vidare. Och nu hoppas man verkligen att det ska gå att lösa det här, men bastun är stängd någon vecka.
2: Men in i träväggarna, det går ju inte. Måste man ju riva träet, alltså, det går inte.
1: Exakt.
0: Det går väl att riva träet och göra om panelen. Det är väl inga problem.
1: Jo, men ändå, vilket jävla arbete för att någon kille ska vara lite rolig.
0: När du säger det skulle inte hända någon annanstans i en bastu för män. Jag vill tillägga, i och med att det handlar om surströmming, det skulle inte hända i någon bastu om det inte vore män norr om Dalälven. Det skulle inte hända i södra Sverige, Linda.
2: Det finns inte ens att köpa.
0: Alltså surströmming i bastu, det är mycket, det är väldigt norrländskt.
1: Men du ska inte underskatta män. Det finns nog män som skulle fixa sig en surströmmingburk och ner i Småland eller så också för att få ställa på ett bastuaggregat och se vad som händer.
0: Kom igen nu alla män i Småland, Skåne, Västra Götaland, Blekinge, Halland. In med någon skit i bastun så det sprider.

0: Whiskey in the Jarro. Jag genomförde en valvaka igår. Satt och pendlade mellan TV4s valvaka och Sveriges Television. Jag vill ha bägge sidorna på något sätt. Ja. Både vänster och höger.
1: Men körde du split screen?
0: Nej.
2: Det hade varit så. Vet man inte hur man gör.
1: Nej, det är sant.
0: Har ni split screen på TV:n?
2: Ja, men det kan man få in. Jag har aldrig dock försökt, men det tror jag absolut. Man kan ha något som ligger uppe i ena hörnet och så på resten. Ja, nej.
0: Jag ser så jävla illa. Jag har problem att se den stora skärmen fortfarande. Valvakarna igår, det är mycket jämnt. 176 mot 173 i mandat just nu. Men det kommer inte bli klart totalt förrän på onsdag, säger de. Linda, har vi ingenting som inte handlar om valet?
2: Jo, det har vi faktiskt, för det är ju måndag idag, vilket betyder att det är Fyrebos fantastiska fakta alldeles strax. Och det ska man ju sitta tight för, så att säga, så man inte missar. Då ska ni bland annat få reda på vilken som är världens största skola.
1: Aha.
2: Och det är liksom en skola...
0: Fast finns det inget, har vi inget lite roligare att komma? Världens det är jättekul att veta.
2: Om man säger jeha på kinesiska, vad betyder det då? Ja. Vad vill man göra då?
1: Där har vi något. Ja.
0: Vi skiter där med skolan, så kör vi kinesiska utrop strax. Fyrebos fantastiska fakta. Det är måndag, dagen efter valet. Kämpa!
3: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio.
2: Rockklassiker. Oppositionen ser ut att bli störst i valet. Avståndet till Tidösidan har under natten pendlat mellan 3 och 1 mandat. Men just nu så leder de rödgröna med 176-173. De så kallade onsdagsrösterna återstår att räkna. Det handlar om sena förtidsröster och en del utlandsröster som inte hunnit fram till vallokalerna. Enligt experter är det osannolikt att de rösterna, som alltså räknas på onsdag, får balansen att tippa över till Tidöpartiernas fördel. Men det går inte att vara helt säker. En snackis inför valet har varit Örebropartiet och ledaren Marcus Allard som siktade på att ta sig in i riksdagen genom att få 12% av rösterna i valkrets Örebro. Men det är inte ens nära, för just nu så står övriga partier i Örebro län på 5,1%. Däremot så går Örebropartiet kraftigt framåt i region- och kommunvalen. Och 2 män i 20-årsåldern hittades skottskadade i en bil i Finspång igår kväll och fördes till sjukhus. Det är oklart hur allvarligt skadade de är. Polisen uppger att flera personer har gripits.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Molnen dominerar i Götaland, där det kan förekomma någon lokal skur. I övriga landet sol eller växlande molnighet. Temperaturen ligger allmänt runt 15 grader eller strax däröver. Kyligare i fjällen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Ja, lite halvtrist valnatt och valvaka. Ingen partiledare avgår efter något slags resultat. Beror det på att det är så jämnt så att det fortfarande inte avgjort, Linda, eller?
5: Ja, men han skulle ju avgå, han för Nyans, va?
4: Just det, var han tänkte på. Partiet Nyans, partiledare, han avgick med omedelbar verkan. Det fick man nästan leta upp, den nyheten, Linda.
6: Vilken förfårigaste är det?
4: Ja, han var enda medlemmen i partiet. En röst och nu är det slut. Tack för allt, partiet Nyans. Strax, Fyrebos fakta.

0: Måndag morgon. Jag vill citera Håkan Juholt. Vad fan har hänt med AIK fotboll? De släppte in 3 mål på 18 minuter mot Västerås i fotbollsallsvenskan.
1: Ja.
2: Ja, vad har hänt då, du som ändå känner till laget? Det där.
0: Ingen aning. Jag var 4 öl in och jag kom på mig själv. Jag sitter och längtar efter John Guidetti och då är det illa alltså. Herregud. Ja. På kvällen, lördagskväll, så var jag och Michaela bjuden på en parmiddag hos några gamla vänner till oss, Joakim och Camilla. Himla trevliga vänner, men man vet vad de tycker. Det blir så här lite...
1: Alltså,
2: ja. Snacket liksom.
0: Snacket, det blir alltid vad det blir och bla bla bla. Ja, han är lite skrytig, den här Joakim, ska jag säga. Ja, och jag sitter och retar mig på fanskapet. Jag har känt han länge så jag kan säga det här i radion. Så jag tänkte jag skulle fylla på med lite content. Och så berättade jag det där som du sa i fredags, Linda.
1: Tänker du så att du vill ha... content på ett par minuter, det är ju fantastiskt.
0: Jag vill få igång folk. Ja. Nej, men jag tänkte vad du sa, jag ville prova det på Camilla och Michaela.
2: Men vad var det jag sa då?
0: Jo, du sa en himla bra grej. När en kvinna är rakt på och väldigt ärlig så blir hon ofta kallad för en bitch. Mm. När en man är rak och ärlig så blir han kallad just rak och ärlig och ledartyp. Det där är en himla skillnad. Vi pratar om politiker och politiska ledare. Och din tes, den anammades ju till 100% av Michaela och Camilla.
1: Ja, men, och du la upp bollen där, eller?
0: Ja, visst. Aha.
2: Men fick ni ett bra snack kring det där, lite diskussioner då?
0: Riktigt bra snack, därför att jag vet exakt vad de menar. Och då hävdade Joakim då, han hävdar inte så mycket till vardags, men han hävdar i alla fall att är det inte så att det är att man är bara jobbig som människa och inte att det har att göra med om man är en tjej eller en kille. Att om en kvinna är dum så kallas hon för att hon använder manliga attribut. Hon är som männen. Men ska man vara kvinna och klara sig bland män, då ska man vara som männen är, sådär som de är. Och då blir man kallad för bitch av de egna. Förstår du
2: vad
0: jag menar?
2: Ja, men alltså man uppfattas då lite mer som sur. Det var ju det här att Åkesson sa till Magdalena ju att du är så sur hela tiden.
1: Just det.
2: Men hon då kanske agerar som en ledare gör och inte håller på och flamsar och har sig. Och då hade en man agerat som henne, då hade ingen sagt han är så sur hela tiden. Utan han är en vanlig man, auktoritär man hela tiden. Så absolut, jag tror att det ligger någonting i det där. Som kvinna behöver man ofta lägga till någonting. Tror du möjligt att du skulle kunna göra det här. Men alltså man kan säga, fixar du det här? Och så är det inga... Ja,
1: så är det inte i min familj, kan jag säga.
0: Är det inte så? Men,
2: är du nedtryckt där?
0: Hur är det där då?
1: Nej, men jag, alltså, min fru är ju betydligt mer peka med hela hand. Jag har ju sagt till henne flera gånger att hon skulle bli en bra befäl i det militära. Men hon pekar med hela handen.
0: Men är det inte för att hon är en stark person? Inte för att hon har anammat någon slags manligt
1: normativ? Jo, så är det.
0: Eller?
2: Säg något exempel på vad hon kan säga när hon pekar med hela handen.
1: Det kan vara så här: innan du går och lägg dig, stäng balkongdörren, ställ tillbaka de här glasen i disken och släck alla lampor.
0: Vilken bitch.
1: Gör det
0: vilken
1: själv.
0: Bitch.
2: Jo, jo, men om det är dina glas och du...
1: Nej, det behöver inte vara bara mina glas. Nej. Det kan vara en...
2: Hon bara, ta mina glas här, ta upp mina skitiga tvätt, gå och släng dig där, ba, ba, ba. Sen kan du gå och lägga
1: tvätten dig. Tvätten är hon grym på, där gör jag riften till
0: ett finger. Tänk om en man sa så till sin nätta lilla hustru, gör det, jag sen kan du gå och lägga dig. Då är han också, då är inte han en man, då är han bara en gris liksom.
2: Ja, är han en bjärs. Ja.
0: Min farsa, han kunde ju såra människor ett helt liv. Och sen sa han alltid efteråt, nej men jag är bara ärlig.
2: Ja.
0: Och det var inte okej på något sätt.
2: Nej.
0: Ja, ja. Alla höll med dig till slut på middagen, Linda.
2: Vilken trevlig middag. Ja, bra, man verkligen.
0: Brukar inte vara hos dem. Maten sitter där.

0: Vallokalerna har stängt, men den här gamla rösturnan hänger med fortfarande. Det är morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Vill du veta varför Jan Emanuel inte fick komma in på en av valvakorna igår, så tar vi alla saftiga detaljer i våran podd. Inaktuellt valspecial. Avsnittet släpps under dagen. Satirpodden Inaktuellt på Podplay.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Ja.
3: Yes.
4: Yes, lite fakta här som man kan använda då, om man vill, när man vill, hur som helst så att säga.
3: Ja.
4: Omkring 10% av världens befolkning är vänsterhänta. Det är ju inget konstigt med det.
3: Nej.
4: Det finns ju vänsterhänta. Men 20% är vänsterfotade.
3: Oha.
4: Så man kan då ju vara
3: just det.
4: Vänsterfotad men högerhänt så att säga.
0: Jag såg AIK torska mot Västerås i helgen 1-4. Alla i AIK hade två vänsterfötter.
4: Ja, jag kan säga, jag som håller på Liverpool, vi behöver ju en vänsterfotad. Vi hade ju Salah förut, men nu har vi ju ingen där. Vi spelar ju med massa högerfotade som kommer in helt fel från högerkanten.
3: Ja, du spik på Liverpool nu. Blev det för 10 rätt på tipsen, men det var ju... Hur kan du inte vinna där?
0: Är det Sportkanalen? Snart dyker väl en naken Daniel Nanskog upp här och ber om ursäkt för någonting.
4: Ja, men ni hörde att den här unga tjejen, han var tillsammans med väldigt, väldigt kort tid. De skilde ju sig. Hon är med barn nu också.
3: Mm-mm. Med honom alltså.
0: På tal om vänster, han hade väl vänstrat?
4: Jag går vidare här då. Den största skolan i världen, den heter The City Montessori School och ligger i Indien. Hur många elever tror ni att det går på den skolan?
3: 25 000.
4: Ja, och Jonas?
0: Curry. Är det Indien, sa du?
3: Mm.
4: Ja, Indien.
0: Ja, jag tar en med ris och en sån här chicken vindaloo då.
4: Mm. Du vågar inte rösta alltså, eller gissa?
0: Vågar inte rösta, nej.
4: Hasse, du är långt ifrån också. Över 61 000 studenter hyser skolan och de har en personalstyrka på 5 000 personer.
3: Mm. Jag tyckte jag tog i med 25.
0: De har så stora klasser och inga fritidsgårdar. Ändå har de inga gängskjutningar i Indien. You do the maths, honey bunny.
4: Det har de säkert. Men det är en big ass school i alla fall.
0: Men alltså, ursäkta, 61 i en klass då, eller?
3: Ja.
4: Varför skulle det vara i en klass?
0: Nej, för att det är Indien. Allt är så konstigt,
4: ja,
0: tycker jag.
4: Nej. Det är pojkar och flickor från förskolan och åldern upp till klass 12 då.
0: Okay.
4: Till sist, om man säger jaha, jaha på kinesiska, vad säger man då?
0: Hej, hej.
3: Vi ses.
4: Nej, det betyder alltså att man behöver gå på toa. Jaha. Eller om man vill väl använda mer västerländskt uttal, kanske man sitter på en middag. Jaha! Och sen marscherar man ut och så går man på toa då.
0: Marscherar du ut när du går på toaletten, Linda?
4: Ja, ofta.
0: Exakt. Och sen när man sitter där,
4: Vadå när man sitter där?
3: Är det ditt ljud?
0: När man sitter och gör ifrån sig, för fan. Jag försökte skoja till det lite.
4: Men hur som helst, är du i Kina, behöver gå på toa och vill ursäkta dig lite kanske då, så säger du jiha.
3: Okej.
4: Eller jiha.
3: Jiha.
0: Fyrebos fantastiska fakta. Kanske det bästa vi har. Vårat svar på valvakorna. Och hyggligt jämnt i natt och hyggligt jämnt i Fyrebos fantastiska fakta. Det är morgonrock.

0: Det är morgonrock. Det är dagen efter valvakan. Dagen efter, kvällen före. Handen på hjärtat, hur länge satt du uppe och tittade på de här påkostade och mycket skickligt producerade valvakorna i TV4 och i SVT?
1: Alltså, jag kan säga det. 0 minuter.
0: Det är antidemokratiskt alltså.
1: Nej, det är inte.
0: Jo, det är fascism.
1: Ja. Det blir ändå. Vad ska jag sitta där och titta?
2: Jo, men det...
1: Det går, det är 0,1 åt andra hållet och så har det gått 2 timmar. Åh, det har tickat över.
2: Jo, men det är ju lite som uppesittarkväll. Det är mysigt. Vi har sagt till hela familjen faktiskt, och till och med barnen 16 och 20 år var lite småintresserade, och jag fick anledning att dra lite saker om politik och hur saker och ting fungerar och så.
0: Linda förklarar saker om politik. Gud hjälper dina barn ändå.
2: Ja,
0: Gud,
2: det är ju väldigt övergripande bara. Det är väldigt övergripande, absolut.
0: Hör, Tiger var ju första gångs väljare. Gick han iväg till vallokalen?
2: Ja, han cyklade bort igår kväll faktiskt, för jag sa det, gå sent. Jag hade hört hela dagen om de här jättelånga köerna på 2 timmar, och så att han cyklade bort och röstade då vid 7:30, och då var han väl i stort sett själv där, och det var väl bra, för han gjorde lite fel. Han gick in bakom de här, man ska ju ta sina röstsedlar själv bakom ett skynke nu för tiden. Men han gick in bakom skynket, hade fått med sig de där 3, och sen trodde han att han redan där var inne i själva där han skulle stå och rösta, och la i sina lappar där. Så det var ju tur att det inte var så mycket kö, men han fick lite hjälp där sen.
0: Vi kan väl också passa på att tillägga, Tiger alltså inte din omyndigförklarade katt, man, eller? Utan det är din 18-årige son.
2: 20 är han.
0: 20.
2: Ja, men det ska väl, men det gick bra. Han fick röstat i alla fall.
0: Är han 18 eller 20? Här börjar jag kontrollräkning, Linda, på det där.
2: 20 år är han.
0: I Umeå var det sånt kaos så att på kvällen var det över 2 timmars kö till vallokalerna. Om man är på plats och köar klockan 20:00 så stängs inte vallokalen. Det är inte som i Vasaloppet, de sätter upp något jävla snöre som man får gå hem. Är du på plats klockan 20:00 så betar de av kön tills kön är slut. Men det var ju många äldre som fick stapla hem och dö i utdragssoffan. De orkade inte vänta.
2: Nej, men det förstår man. Det ska ju inte vara 2 timmar kö. Alltså, det är ju något fel. Men det är ju det här nya då med...
1: Fast är man trött och gammal så här, då är det väl en god tanke att kanske förtidsrösta. Så har du det avklarat. Liksom.
2: Ja, kommer ännu fler göra nästa år troligtvis.
0: Ja, exakt. Och det här var ju sista gångs väljare. De som gick hem där, det finns väl kanske inte... De ligger väl i jorden nästa gång?
2: Det vet vi inte. Det var inte bara sista gångs väljare.
0: Jo... Många hade begärt sån här förtidsbegravning, kallas det, man kan köpa nu också.
2: Kan man skaffa det?
0: Det är morgonrock. Vi tar

0: Gammal krog-DJ.
1: Ja, jag har spelat på kebaberier, Finlands båtar, någon jävla båt till Danmark. Jag har spelat inför polska byggjobbare på färjan till Świnoujście. Jag har spelat för alla! Det tog mig hårt i hjärtat igår när de var på Sverigedemokraternas valvaka direktsändning. Det stod en DJ där. Sverigedemokraterna var vid det tillfället missnöjda med mandatet. Ja. Det var ingen på dansgolvet. Och man vet den där känslan när man försöker få upp lite floor fillers. Ja. Ingen gick ut. Det stod en ensam DJ. Det var fan tomt på dansgolvet.
2: Jo. Oh. Men det folk vill inte dansa när de är. De var lite deppiga där såklart ju. Mm. Ja.
3: Och sen var det... Ja, och sen kan det vara så att det ligger kameror och så och filmar på dansgolvet. Och så vet man med sig att ja. Man inte har de bästa movesen kanske.
2: Precis.
1: Och fast det handlar ju om inställning när man dansar, Linda. Jag rör ju på överkroppen och underkroppen i olika moment. Jag uppfinner ju nya danssteg. Ja, men de kunde ha kollat DJ:en på Liberalernas valvaka. Han behövde inte... spelarna några låtar, tror jag ens. De dansade i alla fall. Det var ju överglädje hos Liberalerna.
3: Ja,
1: Linda, du hade en gåta till oss så här efter valdagen.
3: Ja, en liten lurig fråga här. 93% av alla hundägare är övertygade om att deras hund kan göra det här. Vadå?
2: Jaha. Jag kan ju ingenting om hundar.
3: 93%, det är ju nästan alla.
2: Apportera.
3: Ja, apportera, säger du.
2: Hämta pinnen, och så kastar man, så kommer inte ens tillbaka hunden.
1: Förstå vad man säger, tror jag.
3: Ja, att de förstår vad ägaren pratar om. Jättebra gissningar, men det är fel. 93% av alla hundägare är övertygade om att deras hund kan göra just det här. Vadå? Ring nu då 020 410 410. Fina priser i potten.
1: Får hundar ringa in?
2: Om de kan.
3: Ja, absolut, det tycker jag.
4: Rockklassiker.

0: doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Oppositionen ser ut att bli störst i valet. Avståndet till Tidösidan har under natten pendlat mellan 3 och 1 mandat. Men just nu så leder de rödgröna med 176-173. De så kallade onsdagsrösterna återstår att räkna. Det handlar om sena förtidsröster och en del utlandsröster som inte hunnit fram till vallokalerna. Enligt experter är det osannolikt att de rösterna, som alltså räknas på onsdag, får balansen att tippa över till Tidöpartiernas fördel. Men det går inte att vara helt säker. En snackis inför valet har varit Örebropartiet och ledaren Marcus Allard som siktade på att ta sig in i riksdagen genom att få 12% av rösterna i valkrets Örebro. Men det är inte ens nära, för just nu så står övriga partier i Örebro län på 5,1%. Däremot så går Örebropartiet kraftigt framåt i region- och kommunvalen. Och två män i 20-årsåldern hittades skottskadade i en bil i Finspång igår kväll och fördes till sjukhus. Det är oklart hur allvarligt skadade de är. Polisen uppger att flera personer har gripits. Vi börjar med Premier League-fotboll. Manchester derbyt mellan United och City slutade med bortaseger efter att Erling Haaland avgjort med matchens enda mål. City vann trots en tidig utvisning på Phil Foden. Och tennis. Tysken Alexander Zverev vann US Open efter finalseger mot Ben Shelton från USA med 3-1 i set. Och det innebär att den amerikanska titeltorkan på herrsidan består. Senaste vinnaren var Andy Roddick 2003.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Molnen dominerar i Götaland, där det kan förekomma någon lokal skur. I övriga landet sol eller växlande molnighet. Temperaturen ligger allmänt runt 15 grader eller strax däröver. Kyligare i fjällen.
1: Kassavalvet på rockklassiker.
3: Är det kassavalvet? Jo, det är det. Hur mycket pengar ligger där? Jo, det kan jag berätta direkt. 501 980 kronor som kan vi vinna på fredag.
4: Yes, då plockar du fram telefonen nu. Du skriver vinn i ett sms och så skickar du iväg det här smset 72104. Kostar 19 spänn att vara med och tävla.
5: Har vi vallokaler och stänger vi röstningen och får man mandat när man vinner pengarna?
4: Ja, allt sånt.
5: Allt sånt. Längre. Länge lever demokratin. Det här är rockklassiker. På fredag ska 500 000 ut till en glad lyssnare. Strax, Hasses trea, Hasses lista.

0: pingis mellan blocken. 176, 173, 175, 174, där, nej, nej, tillbaks. 176, 173. Alla partier gick framåt i valet utom SD och S som backade.
1: Ja,
0: S gör troligen sitt sämsta val sedan enkammarriksdagen infördes. Oj. 1971. Kommer du ihåg det valet, Linda, 71?
2: Nej, jag var ju inte född då.
0: Det är bra. Det här är rockklassiker. Du hade en fråga till landets hundägare, Linda. Det ringer fullt här.
2: Ja, 93% av alla hundägare är övertygade om att deras hund kan göra just det här. Vad då?
0: 020 410 410.
1: Vem har vi med oss nu?
3: Ja, det var Björn här.
1: Tjena Björn, vad tror du? Är du hundägare för det första?
3: Nej, nej det är jag inte. Nej.
0: Måste du tänka efter på den frågan? Stackars hund,
3: hörru. Det kom igång igen idag.
0: Ja, det är bra.
1: Men vad tror du är svaret?
3: Ja, det måste ju vara sitta, tänker jag.
2: Ja, de flesta tror att de kan sitta.
3: Ja,
0: sitta. Förlåt, S. Ja, förlåt, S.
2: Men för jag tänker att det ser de ju ganska klart och tydligt också om de kan.
1: Ja, det är ganska tydligt, ja.
0: Nej, men,
2: men det är fel alltså, nej, som du förstår.
0: Jag,
2: det är fel.
0: Jag försvarar Björn, min polare här. Det är, han menar ju att man... Sitt. Man säger det desperat. Till slut orkar ju inte hunden bjäbba emot och sätta sig ner. Man, det,
2: 93% av alla hundägare är övertygade om att deras hund kan göra det här. Vad då? Det är inte sitta. Vad kan man mer tänkas vilja göra som hund, eller tro att ens hund kan göra?
1: Ja, men vad gör man med en hund att...
0: Hålla sig så att hon inte bajsar på heltäckningsmattan, vår lilla bobe.
1: Mm. Nej. Alltså, låta bli att skälla.
2: Ja, okej. Okay. Men Jonas, du får nästan avgöra här om eran hund kan göra detta eller inte. För du är den enda hundägaren i publiken här, va? 93% av alla hundägare är övertygade om att deras hund kan le.
0: Ja.
2: Kan lilla Millie le? Ja. Upplever du att hon ler?
0: Tar jag ett kort på lilla Millie när vi är på promenad och skickar till Mikaela, så säger hon, nej men gud så glad hon är. Hon liksom flinar när du är med henne. Ja, kan
2: så du tycker att eran hund kan le? Och tycker du att även andra hundar kan le? Eller är det bara eran lilla söta hund som kan le?
0: För mig gäller alla hundars lika värde, Linda. Alla hundar kan le.
2: 93%
0: de ser glada
2: av
0: ut.
2: Alla hundägare
1: kan väl inte le?
0: Men kan de det?
1: Kan de väl inte?
2: Hundarna kan. Om de kan inte, vet inte jag. Jag har ju knappt träffat en hund i hela mitt liv. Jag är ju inte speciellt intresserad av hundar. Men jag har aldrig sett en hund le.
0: Stopp på belägg. Är du Nooshi Dadgostar? Du ställde ju frågan. Då måste du väl själv ha svaret.
2: Ja, men jag säger ju bara att 93% av alla hundägare anser att sin hund kan le. Ja. Och det är väl upp till betraktaren då. Tycker de att deras lilla hund ser glad ut, ja då är det väl sen kanske så då.
1: Jo, men jag tror att de kan ju se om...
2: Herregud, kör bara en låt. Det här var ju otroligt ointressant alltså.
0: Låt din hund le om den är glad. Och så spelar jag hundlåt.

Sen kom överste Parker och Elvis och snodde hennes låt och tjänade miljoner. Det där originalet till den viftande svansen, Hound Dog. Bowie. Kan människor le? Fan vet.

0: Underbara Bowie.
1: Han är som min vän Kristoffer. Han ryckte sig från oss alldeles för tidigt. Jag saknar min kompis Kristoffer. Varför har ni två på och rotar i mitt privatliv om Kristoffer nu då? Gå vidare, det här är en radioshow. Dagen efter valet, jämt som fan. Hasses trea, nu kör vi.
0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Ja!

0: ja.
1: Ja!
2: Du har vårt mandat, Hasse.
1: Är det så? Är det så? Men det som har hänt är ju att vi vet ju egentligen inte riktigt vilka politiker som har vårt mandat. För just nu denna morgon så står det och väger. Det är väldigt, väldigt jämnt mellan de så kallade blocken. Hur ska detta avgöras? Man pratar om...
3: Hasses trea!
1: Man pratar om att man ska räkna de här utlandsrösterna och så vidare. Men jag tycker att när det är så här jämnt så ska vi avgöra det på... Det finns tre olika sätt. Det första är det här.
3: Hasses trea!
1: Straffar! Man får kliva in, Magda kliver in på 11 meter där och sen så Ulf, lille Ulf då får stå vid målet helt enkelt. Och sen så kör vi straffar, så får de byta.
4: Men straffar norsk... säger du, det finns många olika sporter, det finns handboll, fotboll, hockey.
1: Fotboll, såklart tänker man ju på fotboll när man säger straffar.
4: Alltså såklart, jag tänker på handbollstraffar då.
2: Jag tänkte på straffar på en BDSM-klubb.
4: Tänker väldigt olika. Eller så kan man få välja vilken sport man vill skjuta straffar i.
1: Jag tycker det ska vara fotboll.
2: Får jag fråga en sak? Om Ulf Kristersson står i mål, är det knattefotboll du vill snacka då?
1: Ja, det är det. Det är det.
3: Hasses trea.
1: Det andra sättet som jag tycker att vi ska avgöra det med, det är på spåret. För att är det någonting som vi undrar, vi medborgare i Sverige, så är det, var är vi på väg? Och det skulle ju vara kul om vi kunde få reda på det, för det tycker jag inte någon av politikerna egentligen har förklarat innan valdagen egentligen, vad de vill, att, vad har vi för målbild, vad är den slutet?
4: Längre fram framförallt, ja, det är väldigt kortsiktiga.
1: Vart är vi på väg?
2: Underbart, och politikerna sitter ju i den lyxiga tåg... kupén och vi arbetare
1: sitter i dressinen.
2: Sitter i kolvagnen, Linda.
1: Så är det.
2: Sen 1800-talet. Klasskamp nu, Linda.
3: Hasses trea.
1: Då har vi en tredje då, va? Om man inte tycker, ja men straffar, det verkar ju det verkar lite töntigt. Nej, men på spåret. Då tycker jag vi kan avgöra som vi ska göra ofta när det är viktigt, va. Vi tar in den internationella juryn i Mello.
2: Ja.
1: Som får kliva in och säga sitt, så att
4: Klitus
1: säga. Om
4: så. Klitå där, bland
1: just,
4: annat.
1: Klitus Klitå, bland annat.
2: Och vi har ju en internationell jury som bestämmer det mesta åt oss. EU.
1: Ja.
4: Alltså, men, alltså, jag är inte eller, riktigt... Om jag ska välja en av de här så är det väl på spåret då, möjligtvis. Att okay. Klitus skulle komma in och bestämma, det gillar jag inte. Och det här med straffarna tycker jag, så en del har spelat fotboll, en del har inte spelat fotboll.
1: Straffar är ju ofta ett lotteri, säger man, även bland proffsen, så det kanske är fel. Ska vi gå på spåret då?
4: På spåret tänker jag att vi...
1: Var är vi på väg?
2: Om det är så jämnt som det är nu, det kan väl lika gärna vara lott. Då, eller? För ena halvan blir ändå skitsur, ja.
4: Det känns ju jättedumt med lottning. Nej, det får ju vara någon typ av utslagsfråga. Hur många makaroner är det, burken eller någonting?
1: Ja, men jag tänker vidare här under veckan, för det blir ju inte avgjort än.
2: Så gör det, Hasse.
1: Jag tänker vidare.
2: Vi ringer dig, Hasse.
1: Straffar på spåret.
2: Vi ringer dig.
3: Hasses

0: Jämt mellan blocken. Jämt skägg brukar man säga. Min granne, hon sprang iväg igår morse. Hon skulle vara sån här vallokalsarbetare. De får 4000 spänn om de kör 5 eller 6 pass i vallokaler under förtidsröstning. Och även på valdagen.
1: Men det är tur att de finns, de som gör det. Mycket folk som behöver.
0: Hon har gjort det i alla år och hon gör det inte för pengarna. Hon gör det för demokratin. Alltså hon flög iväg på sina änglavingar. Där stod jag bakfull och jävlig och kände mig som världens sämsta människa. Vad gjorde jag igår?
2: Nej, men de är så lite extra snälla de där i alla fall. De står där och berättar ett gul, en blå, och sen man säger, jag har gjort det några gånger nu. Men de är ändå pedagogiska och trevliga.
1: Drygt ändå. Jag tycker inte att man glömmer mellan varven, så jag tycker det är bra att de uppdaterar.
0: De är hjältar, de är demokratins maskineri.
1: En helt annan grej då. Det har gått vilt till, eller varit stökigt kan man väl säga, i Norrköping. I lördags morse fick nämligen polisen in ett larm om att flera män klivit ut ur en bil, riktat ett vapen mot en persons huvud då. Någon ringde ju in det här och de ryckte ut fort som attan. Men det hela visade sig vara ett falsklarm. Inne i lägenheten där de här personerna nu befann sig pågick en svensexa.
0: Oj.
1: Och då fick de ju en rejäl uppläxning av polispatrullen.
2: Ja, det där kan ju sluta, det skulle ju kunna sluta i katastrof alltså.
1: Ja, verkligen, det ligger liksom en hel insatsstyrka på utsidan av lägenheten med snipers och grejer och bara väntar på att ta ut någon liksom, och så visar det sig att det var en svensexa.
0: De flesta svensexor slutar väl med katastrof eftersom man går och gifter sig. Ja, men det är väl det sämsta jag har gjort, och gått och gift mig för fan.
1: Nej, alltså mannen måste vara det bästa för mannen. Bättre för mannen att gifta sig än för kvinnan, så att säga.
0: Varför då? Är det här
1: För att ni får någon som kommer hem och tänder små mysiga lampor och gör så att det luktar gott hemma. Står för myset.
0: Och köper Louis Vuitton-väskor och köper hundar egentligen ingen vill ha, Linda, eller? Nej, Helene sa samma sak. Äktenskapet, det var kanske inte vår starkaste period i vårt gemensamma liv, Jonas.
2: Nej, men vadå? Du har det bra nu fast du inte är gift. Du är ju ändå i en relation.
0: Inte enligt Mikaela.
2: Jo då.
0: Ah, ja.

0: Man måste beundra svärfar Thomas. Han var först till vallokalen klockan 8 igår morse. Och det har han varit förut. Ja, han berättade att han för första gången röstade för 40 år sedan i Haninge. Då var han allra först. Och då hånar de honom när han lade ner sin papperslapp så den ramlade ner i en gammal plasttunna de hade på den tiden. Han sätter en ära i att vara först i vallokalen.
1: Ja, men snyggt.
0: Ja,
1: snyggt.
0: Och sen har vi googlat på det här märkliga fenomenet. Linda, du påstod en sak om hundar i morse som har väckt folkets vrede här.
2: Ja, det var ju alldeles nyss. Jag sa att 93% av alla hundägare anser att sin hund kan le. Men jag har ju inget svar på om det stämmer eller inte. Men Hasse, han är snabb att snacka med AI här.
1: Så jajamensan. Det kan se ut som hundar ler, säger de. Men det betyder inte att de ler. Utan för att se hur en hund uttrycker glädje måste man kolla kroppsspråket, leende. Man måste läsa tillsammans med hela kroppen det man känner som ett leende.
0: Jo, men frågan
1: mjuk
0: var ju
1: blick.
0: Jo, men leden med munnen så att säga.
1: Nej.
0: Nej, okej.
2: Nej, det gör ju inte det. Men frågan är då, finns det några andra djur som ler med munnen? Alltså som ser glad ut? Det
1: schimpanser.
2: Finns det där lilla schimpanser. Schimpanser kan, apor kan le kanske.
0: Människan.
1: Jo.
2: Jo, men förutom människan då.
0: Lemuren, en apa. Lemuren.
2: Ja. Nej, men apor då kan vi ändå konstatera om att de kan le.
0: Elefant.
2: Ja, okej. Okay. Ja, men det är flera djur som kan le.
0: Linda, giraff. Giraff.
2: No. Gepard. No. Gepard. Då kan geparden också le då.
0: Noshörning.
2: Ja, men nu ska vi säga att de säger inte sina egna namn. De vet ju inte ens att de heter noshörning och gepard och sådana grejer. Så att,
1: nej, det har spårat. Skalbagge.
3: 10 000 på minuten.
0: Vi frågade AI och 10 000 lyssnare ville ha 10 000 spänn. Kom igen.
1: Ja, men så är det. 10 000 vill vi alla ha i fickan extra. Och det kan du få om du ringer oss. Du behöver bara svara på 10 frågor under en minut. Då är pengarna dina. Ring direkt.
2: 020 410 410.
0: Får jag ta en sista, Linda? Leopard.
2: Ja, jag sa ju geopard. Det är ungefär samma då. Men det heter väl, bättre leopard. Ja.
0: Ring in med roliga. Ring in och härma ett djur.
2: Nej.
4: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: klassiker.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Oppositionen leder valet med 3 mandat, 176 mot 173 för Tidöpartierna. Liberalerna, som länge låg långt under spärren, ser ut att landa på 5,4% och alltså klara sig kvar i riksdagen. Ett preliminärt valresultat kan vi få tidigast onsdag när utlandsröster och sena förtidsröster räknas. DN skriver att de här rösterna historiskt har missgynnat S och gynnat M och MP, men att det inte brukar bli några stora skillnader mellan blocken.
2: Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Så sa Magdalena Andersson på Socialdemokraternas valvaka. Men hur den rödgröna regeringen ska se ut är inte givet. Vänsterpartiet kräver ministerposter och Centern vill inte släppa in V i regeringen. Talmannen Andreas Norlén säger i SVT nu på morgonen att det kan bli en komplicerad regeringsbildning och att han kan behöva sätta press på partierna. Och det rapporteras om långa köer till vallokalerna på flera håll, bland annat på Ålidhem i Umeå, där man fick vänta i flera timmar på att lägga sin röst. Valmyndigheten säger att det framförallt beror på systemet där man plockar valsedlar i ett bås och kryssar i dem i ett annat.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Molnen dominerar i Götaland, där det kan förekomma någon lokal skur. I övriga landet sol eller växlande molnighet. Temperaturen ligger allmänt runt 15 grader eller strax däröver. Kyligare i fjällen.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Vi är nästan gladare än Liberalerna igår kväll. Vilken fantastisk glädje. De gick från 1,8% av väljarsympatiet till över 5.
6: Ja, det var ju väljans
5: vad det svängde. Hade det varit i Venezuela hade man ju misstänkt valfusk, men det gör man ju inte. Vad har vi på gång, Linda?
6: Ja, det är 10 000 på minuten alldeles strax. Om man har chans att vinna 10 000 spänn, så ring 020 410 410 för att vara med.
5: Du har min röst, Linda.

0: till TV4. Deras politiska expert Ann Tiberg satt igår och höll hov, och sen växlar man över till Sveriges Television som också gjorde en mycket, mycket kompetent och påkostad sändning. Det här är TV när det är som bäst. Jag kunde inte slita mig från de här siffrorna och staplarna. Det är tur att man har färg-TV så man ser alla staplar, vad de betyder.
1: Men alltså gud, vad tråkigt. Satt och kollade på det där.
0: Ja,
2: det gjorde jag. Det var inte så tråkigt. Nej. Alltså, utan det blev lite så här uppesittarkvällsstämning och så. Så du, man satt var ju tvungen att gå och lägga sig, men...
0: Du satt ju och kollade på din fru, hon är väl också ganska tråkig.
1: Nej, men hon är härlig. Vi satt och kollade på en mysig serie.
0: Vad såg ni då?
1: Vi kollade på HBO. Då är det ett norskt par som har köpt ett hus i Toscana som de renoverar.
0: Jaha, okej, okay. Hjälp, vi har köpt ett ruckel.
1: Ja, men lite så.
0: Exakt. Nu kommer väl det är en fräckis, Linda, om Gunilla Persson ska vara med i den serien nu med ruckel. Har du hört den, eller?
2: Nej.
0: Nej, den är lite för fräck. Den är så fräck, Linda, och så grov, så den tar jag i våran podd Inaktuellt. Och där berättar vi också varför Jan Emanuel inte blev insläppt på en av valvakorna igår. Hörde ni det?
1: Nej, men jag kan tänka mig att det
0: vart var går så. Men man bjuder inte in någon för att sen stoppa någon i dörren, det är oförskämt.
1: Ja, men om man är inbjuden.
2: Ja, när vi ändå är inne på Gunilla Persson också, så läste jag precis att hon har en ny låt på gång till mångas glädje.
0: Åh, herregud.
1: Är det metal?
2: Jag tror inte det är metal.
0: Okay.
2: Men det blir roligt att höra vad det kan tänkas vara.
0: Vi ska spela Gunilla Perssons låt alldeles strax, och vi vill redan nu poängtera att den hamnar alltså under 4%-spärren.

0: hel pengekola när jag får ska fylla.
1: Metallica är rockklassiker. Han är med oss ibland, men ofta blir han censurerad. Det handlar om killen som knegar i fiskdisken på ICA Kvantum i Globen. Petta Blom, god morgon Petta!
2: Ja, god morgon, god morgon.
1: Vi har blivit lite som kompisar du och jag, Petta, med båtkryssningar och krogbesök. Du berättar en rolig sak om vallokalen igår när det var val. Berätta,
2: ja.
1: Petta.
2: Ja, men det var en jävla kul, för jag hörde att du snackade om din svärfarsa, eller?
1: Ja.
2: Som hade varit först i vallokalen. Och jag var på bortafight. Och sen så vaknade jag upp vid sjurycket. Och då ville hon bara ligga och kela.
1: Ingen
2: snusk. Och då så sa jag att jag har inte tid. Jag måste åka och rösta. Så jag tog mitt pick och pack och hittade en voj där. Och så åkte jag iväg och sen kom jag till vallokalen. Då hade de inte öppnat än. Det var klockan 7:30.
1: Vilken vallokal var det, Petta?
2: Det var vid Hammarbyskolan där.
1: Hammarbyskolan,
2: ja. Okay, och då tänkte jag, vad fan, jag åker runt en liten sightseeing. Så jag åker bort till, hittat bageri. Käka en surdegslimpa. Och åkte tillbaka.
1: Petta, nu hör folk varför du inte kan vara med så ofta. Du kör
3: jag
1: på.
3: Har ju liksom, vi har ju ett tidsschema.
4: 10 000 på minuten.
1: Ja, ska tävla sen. Jag bryter direkt om du sätter igång och snuskar igen.
2: Nej då.
3: Ska vi tävla. Petta, lyssna på reglerna här. Det är en minut på dig. Det är 10 frågor. Du kan inte säga pass. Du måste ge oss ett svar. Är svaret rätt går du vidare till nästa fråga. Är svaret fel så är tävlingen slut och vi kör igång på direkten.
1: Var glad att jag släpper igenom dig, Petta, genom slussen här.
2: Ja, tack.
3: Vilket parti har fått flest röster i riksdagsvalet hittills?
2: Sossarna.
5: Ja.
3: Klarade Liberalerna riksdagsspärren på 4%?
2: Ja.
5: Ja.
3: Vad är Ernest Hemingway känd för att ha jobbat som?
2: Han har varit författare.
5: Ja.
3: Vilken spritsort är basen i en klassisk margarita?
2: Margarita. Vilken är klassisk margarita?
1: Bara din.
6: Det är väl
2: Cointreau tequila.
5: Tequila får rätt för.
3: Hur många spelare har ett fulltaligt handbollslag på plan?
2: Hur många handbollsspelare på ett lag?
6: Lag, 16 pers.
2: 16 pers i ett lag. Sju på planen.
5: Du sa 16 först där. Men 7 är ju korrekt. Men det kom in lite sent där, Petta, tyvärr.
1: Vem är det som snackar i bakgrunden? Är du kvar i vallokalen, Petta, eller?
2: Ja, precis. Men för att säga en anekdot,
1: det är inte ofta du får vara med, för det spårar alltid ur med dig, Petta. Så jag tar bort dig, Petta, här.
2: Jaha, okej.
1: Vi hörs, gubben. Hej då.

0: Barnagråt, tandagnisslan och liksvepningar hör icke hemma på en levande landsbygd. Klassisk valaffisch från 1936 års val. Ivar Lo-Johansson stod upp för den så kallade bondeklassen. Nu är vi långt tillbaka i tiden, men demokratin i Sverige har väldigt fina anor. Redan vikingarna röstade på varandra om vem som skulle slå ihjäl vem när långskeppen nådde britternas kust. Linda, jag hittar inte någon rubrik du ska ha här.
1: Men du är på rätt längst ner där. Ja. Rakt ner där.
2: Toppen!
0: Sorry.
1: Ja, vi ska säga, vi har ju alltså en vignettbank på en dator där det gäller för Jonas att klicka på rätt ställe. Ja. Och ibland liksom, och det är då käften bara går på honom. Han bara pratar och pratar samtidigt.
3: Och så har vi en producent som ligger och sover för att han har haft valvaka.
1: Ja.
0: Producent Niklas är bakis och är hemma dagen efter ett riksdagsval. Jag tycker att det, för mig som 80-årig gaggi-DJ, är det jättejobbigt.
1: Ja, men jag sa till honom också att han fick vara ledig, så det är inte så att han bara inte har dykt upp, utan han skulle vara ledig. Men nu till söktoppen då. Ja. Det är väldigt många som söker på Novo Nordisk. Och Novo Nordisk, det är alltså det här danska företaget som ligger bakom fetmaläkemedlen som Ozempic och Wegovy. De ska nu byta namn, därför har det seglat upp som en sån här grej som folk är intresserade av.
0: Vad ska de byta till? Pizza Hut eller?
1: De tar bort Nordisk och heter bara Novo, och dessutom den här tjuren eller vad det är de har som logotyp där, de vänder på den. Den ska blicka och framåt istället.
0: Det är väl ingen tjur. Det är väl ingen tjur, det vill göra en Persson i badbyxor. Det ska väl vara
1: fett.
0: Jag
1: tror att det ska föreställa en tjur, men jag vet inte.
0: En kul grej med Novo Nordisk, deras bolagets marknadsvärde är högre än hela Danmarks marknadsvärde.
3: Oj.
1: Ja, nu har de dock pressats lite hårt på senaste tiden, så att det kanske håller på att sjunka, men det går ju bra för dem minst sagt.
0: Det är transfetterna.
2: Söktoppen!
1: Sen söker vi mycket på Cristiano Ronaldo. Jag ska säga det egentligen, jag är ganska långt ner på listan, för egentligen handlar ju allt om valet, men jag har fått söka mig neråt på söktoppen här för att hitta någonting annat, för vi har snackat en hel del om valet.
3: Ja.
1: Men då är det många som är intresserade av Cristiano Ronaldo, för att han är nämligen upprörd. Under en match så var det nämligen några av motståndarnas supportrar som gastade Jota Jota mot en av hans medspelare som är portugis och som var väldigt bra kompis med Diogo Jota, som ju gick bort i en trafikolycka. Han spelade ju för Liverpool.
0: Han körde ihjäl sig.
1: Och det gjorde de för att störa honom, för den här killen var väldigt bra kompis med Jota. Och det här blev ju han förbannad över. Ronaldo sa, det här är inte okej, man måste läxa upp publiken, för det här är ett typ av beteende som går över alla gränser. Det är inte fotboll längre.
0: Men Jota Jota betyder ju heja heja på arabiska. Han spelar i arabiska ligan.
1: Ja, nej, jag tror inte det var det. Det var väldigt tråkig stämning på planen där.
0: Ja, inte okej. Skärpning! Gör som AIKs publik. Sköt er exemplariskt. Tack Linda.

0: Boys are back in town. Kan det vara oppositionen som sjunger The Boys are back in town med Magda-kören, jag vet inte. Det lutar väl åt vänster, men det kan också bli höger. Låt som en bastuklubb, men det är alltså valet, riksdagsvalet vi talar om. Hur gick det för han som var så jäkla gammal i Umeå som skulle få en riksdagsplats? Hadar Cars.
1: Gamla, ja, det känner man ju igen, den
0: här. Hadar Cars, gamla liberalen. Alltså, när Bertil Ohlin var folkpartiledare, då satt Hadar Cars i riksdagen. Han är 93 år och han stod på valbar plats till riksdagen, Linda. Jag har bara en fråga. Kan man inte släppa fram lite yngre än en 93-åring?
2: Det kanske inte fanns några yngre. Det kan väl vara det. Han stod ju sist på den här talongen, eller vad man ska säga. Det är ändå gulligt, tycker jag, att han är fortfarande med i matchen där.
0: Det kanske inte fanns någon annan, och det stämmer det förmodligen när det gäller liberalerna då. Obs, där blev jag lite privat.
2: Ja. Men vi skulle också kunna säga att det är ändå som det ser ut, blir ett ganska bra valdeltagande. 80,3%. Ja. Det är dock lite lägre än förra året än så länge, men det brukar skynda på sig lite sådär på slutet, så vi kommer väl upp några procent till.
0: Mm. Sen ska det vara också andra chansen också. De som inte hann fram nu har väl chansen nästa lördag när det är en ny omgång då.
2: Nej, det är ju ingen andra chans. Däremot så kan du ta till på onsdag innan alla röster kommer in. De sista förtidsrösterna och lite annat smått och gångt. Sådär. Så att det är inte färdigräknat helt och hållet förrän på onsdag.
0: Jättebra. Nu är det strax. Hur ropar man hej hej på kinesiska? Mm. Det är Fyrebos fakta på gång.
3: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Valet är som väntat väldigt jämnt. Just nu är oppositionen större med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Det återstår sena förtidsröster och en del utlandsröster som räknas på onsdag. Hur de kommer påverka resultatet går inte att säga säkert. Precis som mätningarna förra veckan tydde på så klarar sig Liberalerna kvar i riksdagen med 5,4% av rösterna. Socialdemokraterna är det största partiet men går mot sitt sämsta val på nästan 100 år. Sverigedemokraterna backar 3 procentenheter och Moderaterna är åter näst största parti med strax under 20%. Och i nuläget är alltså oppositionen störst, men det är oklart hur Magdalena Andersson ska få ihop en rödgrön regering. Vänsterpartiet kräver ministerposter, medan Centern har sagt att man hellre går till extraval än bildar en regering tillsammans med V. Vi börjar med Premier League-fotboll. Manchester-derbyt mellan United och City slutade med bortaseger efter att Erling Haaland avgjort med matchens enda mål. City vann trots en tidig utvisning på Phil Foden. Och tennis. Tysken Alexander Zverev vann US Open efter finalseger mot Ben Shelton från USA med 3-1 i set. Och det innebär att den amerikanska titeltorkan på herrsidan består.

0: Där kan förekomma någon lokal skur. I övriga landet sol eller växlande molnighet. Temperaturen ligger allmänt runt 15 grader eller strax däröver. Kyligare i fjällen.
1: Kassavalvet på Rockklassiker.
2: Jajamän, nu finns det pengar att vinna minsann. I valvet så har vi nämligen tryckt in hela 501 980 kronor.
3: Wow! Helt otroligt, upp med mobilen. Slå iväg ett sms, det är 72104. Skriv ordet vinn. För det var dig, vi ringer på fredag. Då ska du komma ihåg den här summan, då får du den.
4: Någon ska få summan fredag eftermiddag som lyssnar på Rockklassiker. Vad var summan alltså?
3: Oh, det är 501 980 kronor.

Tack till dig som röstade. Vår stora omröstning, rockklassiker topp 666. Vi har kommit ner till låt nummer 534. Vi kör den strax efter klockan 9 hos Nickeborg. Topp 666. Vi spelar de 666 framröstade låtarna från klockan 9.

0: Yes, här kommer tre fakta. De använder man när man får lite tung efter och inte har något annat att säga. Omkring 10% av världens befolkning är vänsterhänta. Det är inget konstigt med det, det kan vi köpa helt och hållet. Men 20% är vänsterfotade. Så att man är vänsterhänt eller vänsterfotad betyder inte att man automatiskt då är vänsterhänt.
1: Man använder ju fötterna väldigt sällan till någonting egentligen om det inte är fotboll.
2: Jag brukar
0: men det är också
2: använder fötterna väldigt sällan. Du har väl dem med dig jämt. De är ju påkopplade
0: hela tiden.
1: Ja. Jo, men
0: sen
1: man
0: beror det ju lite på hur du står på. Jo, om du åker skateboard och snowboard och så har man ju kör gumpy eller man kör. Ja.
2: Jag såg AIK torska med 1-4 mot Västerås i lördags. Där hade alla i AIK 2 vänsterfötter.
1: Ja, den är jobbig.
0: Ja,
1: den är jobbig.
0: Och just i fotboll är det ju en konkurrensfördel att vara vänsterfotad.
1: Ja, det är
0: det. Som i Liverpool till exempel har vi ingen vänsterfotad nu. Går inte alls lika bra som när vi hade Salah med vänsterfoten där.
2: Det är mycket ni inte har i Liverpool, hörru.
0: Ja, det går så där nu knappt. Ja.
3: Fyrebos fantastiska fakta.
0: Ja, nu behöver inte jag ha en vignett mellan varje fakta här, men okej, tack ändå. Den största skolan i världen, den heter The City Montessori School och ligger i Indien. Och det är en big ass skola minst sagt. De har alltså över 61 000 studenter. Oj. Och en personalstyrka på 5 000 personer.
1: Jag går i klass 4T, det är så A, B, N, N, T.
2: 61 000 pers, och herregud. Och så pratar man om mindre klasser när det är val där också, eller?
0: Ja, men det kanske de har. De kanske är jättesmå klasser, vad vet vi. Det är både pojkar och flickor, och det är från förskoleklass upp till årskurs 12 då.
2: I Indien till får man sist stå sitt kast.
1: Ja.
0: Ja, visst. Ja. Till sist då. Om man säger jiha på kinesiska. Mm. Vad säger man då, tror jag? Jo, då säger man jag skulle behöva gå på toaletten. Aha. Så sitter man där vid middag och så säger man jaha! Och så går man på
1: toaletten. Jag trodde det var attack. Man bara, ja! Nu kör vi karate liksom. Ja, då bajsar man på sig.
0: Jag tror att det ska uttalas så här. Jaha!
1: Jaha!
0: Jaha! Jaha! Och då, sen smiter man iväg då. Man behöver inte göra... Ja.
2: Niha är ju hej på kinesiska. Niha! Hej!
0: Ja.
2: Jaha, bajsa. Hej, bajsa. Jaha, jaha.
0: Det kanske bara är att man gör number one också. Jag vet inte, det betyder mer att man behöver gå på toa.
2: Nej, det är pisa. Pisa.
0: Ja. Det var det.
1: Pinka.
2: Pinka.
0: Pinka.
2: Kan vi ta det som frågesport? Någon får ringa in. Hur många olika språk kan du säga gå och kissa på? Pissen probieren, sa de i Hamburg förra veckan. Pissen probieren.
0: Vi kan ta det på något möte här.
1: Pinkar.
2: I need a can, man. USA. Kumalaiti.

0: Offspring, Self-Esteem. Satt och tittade på valvakarna igår. Himla påkostat både av Sveriges Television och TV4 som gör ett himla bra jobb bägge två. Men det var lite pinsamt. Såg ni han den där Forad som står och pekar med sina staplar skit i SVT?
1: Nej.
0: Han hade ett valdistrikt han redovisade då. Liberalerna fick si och så. Partiet Nyans, Sverigedemokraterna, sossarna och allting. Och sen är han tvungen att säga... Nu vet inte jag vad det här är för ett distrikt.
2: Aha.
0: Jag får inte fram den informationen. Så han berättar alltså vad Folkpartiet fick, Liberalerna, Moderaterna, alla partier. Och sen blir han tvungen att säga, nu vet inte jag vilket distrikt det här är, för jag får inte fram den informationen.
1: Men då ligger ju live.
0: Nej, men då blir ju informationen fullst. Det blir lika meningslöst som ett morgonrockavsnitt. Det blir totalt meningslöst.
1: Men man får ju med sig att de ligger live och det är mycket siffror som kommer in och det ska snabbt analyseras och de ska ut med ny fakta hela tiden fast det egentligen inte händer så mycket för tillfället. Så det blir ju lite sådär knuggligt.
2: Ett ålderstecken är att ni gillar att kolla på staplar.
1: Nej, det kan jag inte säga, men jag tyckte ändå det var intressant. Och jag kan också
0: spännande.
1: Meddela...
0: Det är ju vår framtid. Vem ska regera Sverige när jag begravs? Jag dör ju om något halvår, typ.
2: Ja, okej.
1: Jag kan också meddela att det troligtvis inte blir något maktskifte ju i de tre största kommunerna. Malmö, Göteborg och Stockholm styrs ju alla av rödgröna koalitioner. Och så ser det ut att det kommer att fortsätta göra framöver, även när du har dött då här om något halvår, Jonas.
0: Underbart. Jag ska försöka hålla ut då, Linda. För då blir det maktskifte i studion om jag inte finns kvar.
1: Just det.
0: Belfrag, producenten som ska ta mitt jobb, han är hemma. De har nämligen valvakefest, hans kompisar. Så han är bakis.

0: Vår traditionella uppesittarmorgon efter riksdagsvalet. Våran valvaka börjar lida mot sitt slut med betoningen på lida. Bra morgon tycker jag.
1: Absolut, det har varit mycket val, men vi har ju också hunnit med lite annat. Bland annat snackade vi om den här herrbastun i Östersund där någon hade ställt en surströmmingsburk på aggregatet som exploderade, och nu måste hela skiten saneras om det ens går att sanera det här.
0: Vi berättade också en kul grej i Norrköping. Polisen rycker ut med fullt blås och så var det en svensexa med beväpnade fyllon.
1: Precis. Men missar man det här och vill höra det igen, eller vill höra det för det första, då ska man lyssna på våran podd. Morgonrock Daily heter den. Nytt avsnitt varje dag, och den kan du lyssna på då vad som helst egentligen.
2: Ja, det är underbart. Och jag skulle vilja säga så här, fortsätt givetvis att lyssna på rockklassiker och våran topp 666, vår lista. Och nu ska man hålla öronen öppna, för när du hör låt 486, så kan du vinna ett rockklassikerkit och vår exklusiva, lyssna på det här, rockklassiker regnjacka.
0: Oj.
1: Mm. Ja. När tror vi att den här låten dyker upp under dagen då? Har man någon koll på det eller?
0: Det är inte helt strax, för att vi bad våra lyssnare rösta fram de 666 bästa rocklåtarna. Vi har kommit ner vår nedräkning till plats 563. Och det är en av Motley Crues bästa låtar. Vilken låt skulle jag lyssna efter för att vinna grejer, så?
2: 486.
0: Det är någon gång på eftermiddagen, va?
1: Eftermiddagen.
2: Det vara?
0: Vilken bra grej, hör du.
2: Ja, den är bra.
0: Ja, lyssna på oss. Nu kommer Nicke Borg här och nedräkningen fortsätter. Rockklassiker, topp 666. Tack alla lyssnare som har lyssnat. Priser skickas ut. 666 låtar i rak följd. Låt 563 alldeles strax.
3: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

0: How you doing? You feel all right?
1: The Rockklassiker.
2: Och vi börjar nyhetsuppdateringen med att oppositionen ser ut att bli störst i valet. Med 95% av rösterna räknade så är avståndet från de rödgröna till Tidöpartierna 3 mandat. Men talmannen Andreas Norlén säger till SVT nu på morgonen att det lär bli en komplicerad regeringsbildning. Enligt SVTs vallokalsundersökning så var sjukvården den viktigaste frågan för väljarna, följd av skolan och ekonomin. På kommunnivå så behåller de rödgröna sin majoritet i Sveriges största kommuner, Stockholm, Göteborg och Malmö, där Malmölistan tar sig in i kommunfullmäktige. Sydsvenskan beskriver partiet som bilvänligt och invandringskritiskt. Örebropartiet med ledaren Marcus Allard går framåt på regional och kommunal nivå, men är långt ifrån den riksdagsplats som man hoppades på. Och 2 personer har förts till sjukhus efter en villabrand i Vårgårda i Västergötland under natten. SR rapporterar att elden spred sig från ett garage till villan och att räddningstjänsten drog igång en rejäl insats eftersom spridningsrisken var stor. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Molnen dominerar i Götaland där det kan förekomma någon lokal skur. I övriga landet sol eller växlande molnighet. Temperaturen ligger allmänt runt 15 grader eller strax däröver. Kyligare i fjällen.
1: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666.

Vi rättar ner tidernas bästa rock på Rockklassiker. Topp 666. Nummer 564.

Smoking in the boys room. Det gjorde jag när jag var ung. Till den här plattan faktiskt. Låten kom ju från Theater of Pain. Stort tack morgonrock i alla fall för den här morgonen. Nicky Borg heter jag. Det är rockklassiker att lyssna på. Och nu fortsätter vi räkna ner rockklassiker. Topp 666 som vi började med igår. Häng med hela dagen. Ni har räknat ner de 666 bästa rocklåtarna. Vi är på plats nummer 562. Det här är Van Halen. Ain't Talking About Love. God förmiddag.

Jag tänker inte säga ett enda ord om val, valresultat, spekulationer, domedagsprofetior och så vidare. Däremot ska jag spela en låt för dig lite på ämnet. Det här är faktiskt Disturbed som gör cover på Genesis Land of Confusion. Och den hittar du på plats nummer 559 i Rockklassikers topp 666 som vi räknar ner för fullt här på Rockklassiker.

Vem var det som lärde dig lyssna på musik? Kanske framförallt rock då, då. Visade rockens underbara värld för dig? Var det dina föräldrar, ett syskon eller en polare kanske? Min farsa var helt avgörande i att jag började lyssna på musik och kanske då rock också, även om han inte riktigt gillade hårdrocken jag sen snöade in på. Men The Cars, som vi precis hörde här med You Might Think, spelade han för mig flitigt när jag var liten. Jag glömmer aldrig att jag tyckte att Rick Ocasek såg sådär cool ut med sina svarta solbriller på scenen, lite grann som Roy Orbison, nästan. Rick Ocasek, han försvann ifrån oss 2019, gitarristen i The Cars alltså. Här på Rockklassiker så räknar jag, Nicky Borg, ner de 666 bästa rocklåtarna som du har röstat fram. Stort tack för detta. Vi är på plats nummer 556. Det här är Metallica och Turn the Page. All alone.

0: plats nummer 554, Red Hot Chili Snappers, som Angus Young en gång sa till mig när han skulle förklara om det här nya bandet som har hållit på hur länge som helst, kanske inte i Angus värld. Rockklassiker Top 666 är i full gång, häng kvar för alldeles strax ska du få Bryan Adams, Foo Fighters och Stilt Skin. Det är precis det här jag pratar om. När vi gör de här topplistorna så helt plötsligt så är det någon som har röstat på artister som man inte har hört på skitlänge. Inside med Stilt Skin. Vet du ens vad det är för någonting? Ja, då ska du verkligen hänga kvar annars för att lyssna på detta. Nu har Nicke Borg fortsätter räkna ner alltså de 666 bästa rocklåtarna i rockklassiker Top 666.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Molnen dominerar i Götaland, där det kan förekomma någon lokal skur. I övriga landet sol eller växlande molnighet. Temperaturen ligger allmänt runt 15 grader eller strax däröver. Kyligare i fjällen.
3: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag.

Vi räknar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 551.

Foo Fighters kanske är lite för unga för att man ska göra en film om dem. Men här på plats nummer 551 i rockklassiker Top 666 hittade vi DOA från plattan In Your Honor. Men på tal om Foo Fighters och film, eller rättare sagt serier, så kan man ju kolla in dokumentärserien Sonic Highways ifrån 2014. Har du inte sett den så rekommenderar jag den verkligen. Den handlar ju om Dave Grohl och bandet som reser runt till 8 klassiska musikstäder i USA för att utforska den lokala musikhistorien. Och så spelar man in i olika studios där. Faktiskt väldigt, väldigt intressant. Och på tal om mera film då och artister. Bohemian Rhapsody är ju en riktig klassiker som handlar om Freddie Mercury och Queen. Och i morgon, nej förlåt, på onsdag ska jag och Janne Innanfors gå och se Don't Look Back in Anger, Oasis-dokumentären. Det kommer bli riktigt bra. Men här har du Queen i alla fall på rockklassiker på plats nummer 550. Det här är Radio Gaga.

0: undrar om Halloween streamar bättre så här på hösten när vi närmar oss denna favoritårstid eller högtid ska jag säga, Halloween med pumpor och så vidare. Jag glömmer aldrig, de släppte Keeper of the Seven Keys part 1 och 2, tyckte att det var väldigt coolt artwork. Lite skojigare än Iron Maiden såklart med de här olika pumporna så där, va. Men ja, coolt band från Tyskland. Michael Kiske som sjunger på I Want Out. Annars är det Kai Hansen, denna legendariska metalgitarrist som är grundaren av Halloween. Alltså på plats nummer 548 i rockklassiker topp 666, I Want Out alltså. En kvar för svenska hardcore superstar David Bowie och Rainbow bland annat. När jag fortsätter räkna ner de 666 bästa rocklåtarna. Sen ska jag prata med Janne Innanfors också lite grann om vad som händer i dagens avsnitt av Minnesluckan. Våran podd släppte ju ett nytt avsnitt i morse.
1: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 547.

0: klassiker denna måndag. Hoppas att du haft en bra start på veckan. Janne Innanfors, hur har din måndag börjat?
1: Oh, lite segt eftersom jag var i Tallinn i helgen och firade min kusin 40 år, men nu är jag taggad för en eftermiddag här sen.
0: Det är bra. Nytt avsnitt av våran podd Minnesluckan ligger ute idag, och där pratar vi inte om Tallinn men om Italien bland annat. Jag har kommit fram till att det är medelhavs klimat och framförallt deras totala stressfria miljö jag behöver minst en gång i månaden för att må lite bättre.
1: Ja, vi har olika teorier där. Du tror att det är mer, jag tror att det är solsting. Men ja.
0: Kan det vara. Du får höra mer om detta och bland annat när Janne dricker bärs med Airborne också. Det är en väldigt rolig historia. Så lyssna på Minnesluckan, finns på Podplay och där andra poddar bor. Check på det.

0: Boys in the Attic, Aerosmith på plats nummer 542 i rockklassiker topp 666. Och på fredag, då kan du vinna mycket mer än 666 kronor. 501 980 kronor är det som ligger i kassavalvet och väntar på just dig kanske. Lägg summan på minnet, för den måste du kunna nämna om det är du som blir uppringd och får chans att bli där. Då skickar du sms till vind 72104. Kostar 19 kronor och 18 års gräns för att vara med och tävla. Finalvecka i rockklassikers kassavalv, alltså på fredag efter klockan 3 ska pengarna tävlas ut. Och summan gör, den var 501 980 kronor.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Full fart i morse, det var mandatpingis. Vi hade inget röstresultat, men våran vallokal öppnar igen imorgon bitti, alltså.
3: Såklart, imorgon är tisdag. Då blir det nöjesnytt, det vill säga de hetaste nyheterna från nöjesvärlden.
4: Dessutom så ska vi snacka om vilket tv-program man gärna skulle vilja vara med i. Och då vill vi inte ha så här trisskrapningen på fyra nu, utan ett lek- och skojprogram. Vad vill du vara med i, Jonas?
2: Elitstyrkans hemlighet eller agenda?
4: Elitstyrkans hemlighet, ja, men det lär inte bli en lång vistelse för dig där.
2: Nej, jag vill inte vara med alls egentligen, så jag åker hem dig.
4: Missa inte det här imorgon hur som helst.
2: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det kan du varje morgon. Missar du någonting imorgon rock, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den kommer ut varje dag och den heter Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

som jag började prata om redan förra veckan. Nu är i alla fall helt klart med rockklassikerkryssningen, det vill säga våran lineup bland annat är helt klar. Det är den 13 till 14 november vi ska kryssa med Viking Line Glory, och rockklassiker All Stars ledd av Nina Söderqvist består denna kryssning utav Joakim Kansk, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom AC/DC tribute bandet Angus, The Ultimate Tribute. Och så kommer jag spela ett akustiskt gig med massvis med roliga covers på hemresan. Jag tror jag ska bjuda upp Janne Innanfors på scenen också. Ska vi dra några minnesluckan stories. Hytterna går åt som smör i solsken i alla fall, så se till att inte bli kvar på landbacken. Boka nu via rockklassiker.se och använd koden ROCKGL, så ses vi på rockklassikerkryssningen på Viking Line Glory fredag den 13 november.

0: på MTV så hade Sledgehammer hamnat högre upp än på plats 536. Men nu är det rockklassiker topp 666 som vi räknar ner. Det här är listan som du har röstat fram. Stort tack för att du varit med och gjort detta. Vi fortsätter alldeles strax med bland annat The Helicopters och Rick Springfield. Ska berätta en helt otrolig grej om just Rick Springfield. Så häng kvar.
1: Rockklassiker topp 666 fortsätter strax.
2: Det här är rockklassiker.

0: oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666.
1: Nummer 535.

Innan Sabaton, Rick Springfield med Jessie's Girl. Och du kanske har sett bilder florera runt om i sociala medier på Rick Springfield när han står i bar överkropp, rippad som bara den, bränner av Jessie's Girl som du precis hörde här då, då. Och du tänker att ja, det där är ju härliga gamla 80-talsbilder, men nej, de där bilderna är väldigt nya. Och lyssna här då, Rick Springfield är 77 bast, ser ut som en jävla 25-åring. Vad fasen har han i sin diet, det kan man undra. Hur som helst, efter Rick Springfield fick du i alla fall Sabaton på plats nummer 533. Vi räknar ner rockklassiker topp 666. Och när det gäller Sabaton så fick jag lära mig faktiskt att Hannes, trummisen, är en hästkille, precis som jag, eller det är väl snarare hans fru som håller på med hästar. Men de bor på en hästgård också, och det är bra grejer där. Vi fortsätter med Guns N' Roses i alla fall, när jag och Nicky Borg räknar ner de 666 bästa rocklåtarna som du har röstat fram. Det här är Mr. Brownstone.

0: Audio Slave. Chris Cornell där, Like a Stone, på plats nummer 530 i rockklassiker topp 666. Ja visst, vi räknar ner de 666 bästa rocklåtarna nu. Här är listan som du har röstat fram. Stort tack för detta. Och dessutom idag så kan du också vinna ett riktigt coolt rockklassiker-kit som består av 1000 kronor plus en exklusiv rockklassiker-regnkappa. Det kan behövas nu till hösten. Lyssna efter låt nummer 486. Alltså när vi är framme på plats nummer 486 idag, då ringer du till studion på 020 410 410. Kommer du fram så får du det här kittet alltså. Så vänta fram till 486. Plats nummer 486 går du till studion.
1: Rockklassiker topp 666 fortsätter strax.

0: How you doing? You feel alright?
1: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666.
2: Nummer 529.

Äntligen så kan vi i Sverige se Billy Idol Should Be Dead. SVT Play har släppt upp denna dokumentär som är gjord av svenska stjärnregissören Jonas Åkerlund. Vi får följa Billy Idol från hans tidiga stökiga punkår. Riktigt stökig var han där fram tills idag. Coolt. Och på tal om dokumentärer, på onsdag så har jag och Janne Innanfors en movie date. Vi ska gå och se Oasis Don't Look Back in Anger. Så kan man prata mer om den på torsdag såklart. Men nu här på Rockklassiker fortsätter vi med Rockklassiker Top 666. Det här är Tears for Fears med Shout. Det här är en riktigt cool låt.

0: varje dag. Jag spelar Dolly Parton för dig här på Rockklassiker. Men med tanke på hennes bortgång nyligen så var det många som röstade på Dolly Parton i Rockklassiker Top 666. Och här hittade du Jolene på plats nummer 524. Fantastisk låt. Det är det som är så otroligt roligt med den här listan. Det dyker upp låtar som man inte hör varje dag här på Rockklassiker, men som man kanske inte har hört på jättelänge. Till exempel ska du få Die With Your Boots On alldeles strax med Iron Maiden. Så häng kvar här på Rockklassiker när vi fortsätter räkna ner. Rockklassiker Top 666.
1: Rockklassiker Top 666. Fortsätter strax. Det här är Rockklassiker.

Sleeping in my car, det brukar jag göra när jag är ute och turnerar. När jag kör långt, tar med en lur och ibland en liten längre lur i bilen. Det är rätt skönt faktiskt, måste jag säga. Och det fanns också en tid när jag skilde mig. Jag slängde ut mig själv, kan man säga, från den här lägenheten där jag och min exfru då bodde. Och innan jag hade någonstans att bo så tänkte jag så här, ja men jag får väl bo i min jeep då tills jag hittar någonstans att bo. Så alltså, nu tog jag in på ett hotell där istället. Jag blev lite för bekväm. Men jag hade planer på att faktiskt sova i bilen under en period innan jag hittade någonstans att bo. Sen blev det också replokalen som blev en liten tillfälligt boende där. Lite mer space än baksätet på min jeep jag hade då. Här på Rockklassiker räknar vi ner de 666 bästa rocklåtarna såklart. I Rockklassiker topp 666, stort tack till alla som har röstat. Det finns ett klipp som cirkulerar runt nu på Angus Young. Det står någonting så här, det var här han blev legendarisk. Det är när han får syrgas och sen far ut i publiken då och bränner av gitarrsolo. Du har säkert sett detta. Och här ska du få låten som han spelar, Let There Be Rock, här på Rockklassiker på plats 520.

0: Bandet heter Jimmy Eat World och låten heter The Middle. Och när jag spelade tillsammans med Jimmy Eat World på en festival i Tyskland så vart de jättesura på att våran trummis i Backyard Babies, Peder, soundcheckade sina trummor under deras gig. Ja, kanske inte var sådär jättesmart. Och så hade de något rant om detta. Och då skrev sen våran trumtekniker, han är ifrån Sheffield, typisk så här britt med skön humor: Jimmy Eat World stod det på deras logdörr. Yeah, and the drummer eats everything. Under, för han var ganska så överviktig. Väldigt roligt tyckte vi. Men frågan är om de någonsin såg den där skylten som vi gjorde så fint på deras logdörr. D.A.D. och Jimi Hendrix kommer alldeles strax i alla fall, när Janneke Borg räknar ner de 666 bästa rocklåtarna i rockklassiker Top 666. Häng på.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klagar på nu?
3: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt, gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
2: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 517.

Datumen för Melodifestivalen 2027 är släppta. 6 veckor så ska vi hålla tummarna för våra favoritartister från februari till mitten på mars. Alltså sen ska vi skicka en artist till Eurovision. Då är det så det går till. Lordi vann hela klubbet när de var med och tävlade. Hard Rock Hallelujah tog hela Europa med storm. På plats nummer 515 hittade vi våra älskade finnar. Och vi fortsätter med T-Rex här. Det här är Bang A Gong i rockklassiker Top 666.

0: det deras mamma, eller var det broderlig kärlek, eller var det fansen som krävde en återförening, eller var det pengar, eller vad berodde det på? Det kommer man antagligen få se lite mer av, även om den här dokumentären är nog väldigt stagead. Såklart, denna miljardindustri som Oasis är och nu blev igen Dora. Efter återföreningen på onsdag, som sagt, ska jag gå och se dokumentären Don't Look Back in Anger med Janne Innafors. Kommer prata mer om den på torsdag, om vad jag tyckte om den. Och på tal om pengar, det kan du vinna på Rockklassiker på fredag. Lyssna här.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Innan Ghost och Pretenders, Bon Jovi, Raise Your Hands. Så det var härligt att se en live-version av denna låt ifrån Wembley. Han fick avsluta de här arenaspelningarna okej, och säger väl att det blir fler gigs 2027. Eller John Bon Jovi, varför bara tar du inte nu och pensionerar dig? Din röst är ju väldigt, väldigt trött. Alltså, men han kanske tycker det är så fruktansvärt roligt att stå på scenen. Ja, det där är lite upp till honom. Någon som inte tyckte det var kul att stå på scenen, i alla fall på Cirkus sist jag såg henne, det var Chrissy Hynde ifrån Pretender, som vi precis hörde här då också med Brass in Pocket. Hon var på riktigt dåligt humör. Det kommer varken du eller rockklassiker All Stars vara under våran kryssning. Boka din hyttplats redan nu. Den 13-14 november ska vi kryssa med Viking Line Glory. All Stars är nu bestående av bland annat Joakim Kanz, Kim Marcel och Dag Finn, ska jag säga. Så har vi ett AC/DC tribute band med oss. Och alla programledare kommer vara på plats. Jag kommer köra ett gig där också och dra med Janne Innanfors upp på scenen, har jag tänkt att göra. Så gå in på rockklassiker.se och boka din hytt nu så du inte går miste om den här kryssningen. Rockklassiker kryssning alltså 13-14 november. Och nu fortsätter vi med Robert Palmer här. Simply Irresistible på plats nummer 508.

0: kan det bli mycket coolare än The Runaways. Nej, jag tror inte det. Lita Ford och Joan Jett liksom. Cherry Bomb på plats nummer 506. Och det är dags för mig, Nicky Borg, att släppa på Janne Innanfors. Den här måndagen bara sprang ju iväg. Så är det när man har roligt. För det är väldigt roligt att räkna ner den här topplistan. Stort tack igen till alla som har lyssnat. Jag fortsätter med detta imorgon direkt efter morgonrock. Förmiddag här på Rockklassiker alltså. Och Janne fortsätter nu ända fram till klockan 7. Så vi hörs igen imorgon. Stort tack för att du lyssnar. Och ha en fortsatt fin måndag eftermiddag.
1: Vilken låt blir nummer 1 på Sveriges största lista? Rockklassiker topp 666. Fortsätter strax.

3, där heter Original Prankster med Offspring. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. God eftermiddag! Ja, rösterna för det svenska valet, de kommer inte bli helt räknade förrän på onsdag. Men vi har räknat klart vad det gäller Rockklassikers topp 666-lista och räknar nu ner hela veckan från plats nummer 666 till plats nummer 1 då såklart. Och vi är nu framme vid plats nummer 502. Där hittar vi faktiskt en låt från 2001. Det är med Ozzy Osbourne från albumet Down to Earth. Dreamer heter låten. Man kan säga att det är Prince of Darkness egna variant av John Lennons Imagine. Och på bas så hör man ju också nuvarande Metallica-bassisten Rob Trujillo. Dessutom är det Zach Wild på gitarr och Mike Bordin från Faith No More på trummor. Här har du Dreamer med Ozzy.

0: Plats 500, kniper imperiet med vargvargen här på rockklassiker. Är ju inte en riktig varg utan snarare en symbol för hotet som lurar runt hörnet. Lite så här typisk Tåströms laddat. Janne Innanfors med det här på rockklassiker. Vi har alltså räknat ner rockklassiker topp 666. Men vi laddar också inför rockklassikerkryssningen som går ut till havs på Viking Glory fredagen den 13 november. Med oss har vi bland annat ACDC-tributbandet Angus, The Ultimate Tribute. Nicke Borg kommer stå på scenen och Nina Söderqvist har rockklassiker avstånds med sig. Där vi bland annat gästas av Joakim Kanz, Kim Marcello och Dag Finn. Så in och boka upp nu din hytt. De går alltid åt. Så att gå in på rockklassiker.se och sen använder du koden ROCKGL. Så kommer vi ses på rockklassikerkryssningen på Viking Glory fredag den 13 november. Här om en liten stund, då ska vi fortsätta räkna ner listan. Vi har kommit fram till plats nummer 499 och framåt.
1: Det här är rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 499.

0: En låt som får en att tänka på tv-serien One Tree Hill. Den här blev gigantisk. Gavin DeGraw får en placering på 497 med låten I Don't Wanna Be här i rockklassiker när vi räknar ner rockklassikers topp 666-lista. Janne Innanfors med dig här. Och du ska fortsätta att lyssna efter placering nummer 486. När du hör just den placeringen så ska du ringa in till studion för chansen att vinna ett rockklassikit. Det är alltså 1000 kronor plus en exklusiv rockklassiker regnkappa. Så ring in 020 410 410, när vi spelar alltså plats nummer 486 här idag under en eftermiddag. Nu är vi framme däremot vid plats nummer 496, och det är en låt som också har med popkulturen att göra. Den blev väldigt känd tack vare en viss sketch under Saturday Night Live som handlar om mer koklocka.
1: Bruce, could you come in here for a second please?
2: That was going to be a great track. Guys, what's the deal?
1: Are you sure that was sounding okay?
2: I'll be honest, fellas, it was sounding great, but I could have used a little more cowbell.
0: Ja, en klassiker. Christoph Walken och Will Ferrell i den där sketchen. Här har du låten på plats nummer alltså 496. Don't Fear Reaper, Blue Oyster Cult i rockklassiker.

Klassiker där vi räknar ner topp 666-listan och plats nummer 494 hittar vi alltså Aerosmith med What It Takes. En låt som skrevs av Steven Tyler, Joe Perry och Desmond Child. Desmond Child jobbar ju med en hel del kända artister under den här perioden, bland annat Bon Jovi, Kiss och Alice Cooper jobbar han också med. Men plats nummer 494 fick de nöja sig med vad gäller den låten i alla fall. Du missar inte heller att kassavalvet här på Rockklassiker har fyllts på. Det kan bli du som blir över en halv miljon kronor rikare nu på fredag. Men då måste du skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet och skickar iväg till 72104. Och så kommer du ihåg summan. Det är alltså 501 900.

0: 180 kronor. Du måste vara över 18 år för att få tävla. Du skickar alltså vinn till 72104 och så ska du komma ihåg summan 501 980 kronor. För kan det och bli uppringd på fredag eftermiddag, då blir pengarna dina. Stort lycka till. Här om en liten stund och fortsätter vi räkna ner listan och kommit fram till plats nummer 493.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Full fart i morse, det var mandatpingis. Vi hade inget röstresultat, men våran vallokal öppnar igen imorgon bitti alltså.
3: Såklart, imorgon är tisdag, då blir det nöjesnytt, det vill säga de hetaste nyheterna från nöjesvärlden.
4: Dessutom så ska vi snacka om vilket tv-program man gärna skulle vilja vara med i. Och då vill vi inte ha så här trisskrapningen på fyra nu, utan ett lek- och skojprogram. Vad vill du vara med i, Jonas?
2: Elitstyrkans hemlighet eller agenda?
4: Elitstyrkans hemlighet, ja, men det lär inte bli en lång vistelse för dig där.
2: Nej, jag vill inte vara med alls egentligen, så jag åker hem.
4: Missa inte det här imorgon hur som helst.
2: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det kan du varje morgon. Missar du någonting imorgon så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den kommer ut varje dag och den heter Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilfärg.

äntligen är årets mest gjutna lista igång. Välkommen till Rockklassiker Top 666. Du, nu har det blivit dags för placering nummer 490. Där hittar vi Green Day. Jag vet inte hur du känner med nu de senaste veckornas alla politiska talare. Jag är ganska trött på dem, jag ska vara ärlig. Men det finns en del här, en mitt del i den här låten som just frambringar det på Billy Joe Armstrong. Och låten som har hamnat på plats nummer 490, det är ingen mindre än Holiday här i Rockklassiker.

0: Brian Adams och Tina Turner här i Rockklassiker, It's Only Love, på plats nummer 488, alltså i Rockklassikers topp 666-lista. Och förra veckan hade jag ju Airborne här, som ju faktiskt jobbat med Brian Adams. Och hur det var, det berättade de ju ganska snabbt. Joel O'Keefe berättade det här.
1: Hell of an experience. Brian Adams is a rocker.
0: Yeah.
1: He's a rocker, he really is. No, it was really great. He was on tour when we were working with him, so we did a lot of it remotely, but he would always get straight back to us, a lot of energy. He's a real rock and roller, and it was really inspiring. It was a lot of fun.
0: Och snart fortsätter listan. Idag ska du lyssna särskilt efter placering nummer 486. När du hör den låten dra igång, då ska du ringa in till studion på 020 410 410. Då kan du nämligen vinna 1000 kronor plus en rockklassiker regnkappa. Så att så fort du hör att plats nummer 486 drar igång, då ringer du in på 020 410 410.
2: Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker topp 666 fortsätter strax. Det här är Rockklassiker

0: How you doing? You feel alright?
1: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666 nummer 487.

0: My Five, plats nummer 485 i Rocklandskers topp 666 lista. Och före det alltså på plats nummer 486 var Joan Osborne med One of Us. Och då ringde ju Peter från Jönköping in här, och det betyder att du vinner 1000 spänn, Peter. Dessutom skickar med en rockklassiker i regnjacka till dig också.
1: Ja,
0: men tack för att du fortsätter följa listan, och så kommer jag skicka iväg till dig det här nu direkt då.
1: Ja, jätteschysst. Tack så mycket.
0: Och på plats nummer 482 när vi går vidare i listan så hittar vi Rammstein med Engel. Musikvideon här ju, som var lite

Ja, vilken härlig eftermiddag vi har här i Rockklassiker. Fortsätter räkna ner vår topp 666-lista på plats nummer 482 där. Remedy med Black Crowes. En låt från 1992 då. Ja, de flesta gick väl runt med flanellskjorta och tittade mot Seattle och grunchen. Men Black Crowes, de svarade med Hammondorgel, gospelkör och 70-talsrock. Det är du. Det är också som så att vårt kassavalv, där är det en hel del pengar som kan bli dina nu på fredag. Då måste du däremot skicka ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn till 72104 och så måste du vara över 18 år och framförallt komma ihåg summan som ligger i vårt kassavalv. Det är 501 980 kronor alltså. Så 501 980 kronor blir uppringd på fredag och kan den summan så blir pengarna dina. Stort lycka till.

0: Här om en liten stund ska jag fortsätta med mer från listan. Vi kommer också tävla i tre intron på 30 sekunder. Och snart är vi alltså framme vid de 480 bästa låtarna.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i stora delar av östra Svealand och även Norrlands kust och inland så har det varit en del sol idag och även tidvis lätt molnighet. Men i Götaland där har det varit en hel del moln och också en del regnskurar. Ikväll ökar den här molnigheten västerifrån i mer eller mindre hela landet och temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader i söder och mellan 10 och 15 grader i norr.
2: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Vi rättar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 479.

eftermiddag. Hoppas du hade njutit en helg, Janne Innanfors med dig här i Rockklassiker nu. Och vi räknar ju ner Rockklassikers topp 666-lista. Och på plats nummer 479 så Aerosmith med Come Together. Beatles skrev ju den här låten 1969, men sen 9 år senare så tog då Aerosmith den och smutsade ner den rejält. Och hamnar alltså på listan här nu också i Rockklassikers topp 666. Då har vi ju kommit fram till placering 478 och där hittar vi en låt från 1996 med på albumet The Grey Race. Vi snackar Bad Religion och du hör punk rock song här i Rockklassiker.

0: Klockan är 17 minuter över 4 den här måndag eftermiddagen. Dancing in the Street hörde du med Mick Jagger och David Bowie. Plats nummer 476 i Rockklassikers topp 666-lista. En låt som de ju skulle sjunga tillsammans live från varsin sida av Atlanten under Live Aid 1985. Men satellittekniken, den klarade inte riktigt den här tajmingen, så istället fick man spela in det här då. Och musikvideon kan man ju se dem båda gå omkring och dansa runt lite i tomma industri miljöer bland annat. Du är här om en liten stund, då ska vi tävla i tre intron på 30 sekunder. Där har jag två stycken biobiljetter till filmen Heart of the Beast. Det är en äventyrsthriller med Brad Pitt i huvudrollen. Den tror jag kan vara riktigt bra. Så att ring in och anmäl dig nu om du vill testa dina introkunskaper. 020 410 410 ringer du i så fall. Och så fortsätter jag Rockklassikers topp 666 lista här alldeles strax.
1: Rockklassiker topp 666 fortsätter strax.

Nummer 474, där hamnar alltså Down on the Corner med Creedence Clearwater Revival här i Rockklassikers topp 666-lista. Janne Innanfors med dig. Och vill du tävla nu, då ska du ringa in på 020-410-410. Jag har två biljetter till äventyrsthrillern Heart of the Beast med Brad Pitt i huvudrollen. Alltså biobiljetter, två stycken, om du har tre rätt vad gäller intron. Och det är bara ringa in nu, alltså 020-410-410. Under tiden så presenterar låten som hamnat på placering nummer 473 här nu, och det är en Muse-låt. Den var 17 veckor som etta på Billboards Alternative Songs-lista, vilket då faktiskt var rekord under den här tiden 2009. På plats nummer 473, här har du Uprising i Rockklassiker.

0: På plats nummer 472 i Rockklassikers topp 666-lista, Bruce Springsteen, I'm going down. Janne Innanfors med dig här nu och dags för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Med mig har jag Sebastian från Nyköping. Vad gjorde du i helgen?
2: Nej, bara tog det lugnt, chillade.
0: Ja, härligt.
2: Yes.
0: Då är du utvilad och redo för tre intron här nu då, helt enkelt.
2: Oh, ja.
0: Men då kör vi igång. Har du tre rätt så vinner du alltså två biljetter till Heart of the Beast med Brad Pitt i huvudrollen. Och hojta så kör jag igång dem.
2: Yes, ja, det var.

0: Är det orkestra, elektrik och... Nej.
1: Tredje då.
0: Iron Maiden.
1: Hungry Heart satte ju så snabbt. Jag trodde verkligen på det nu, faktiskt. Men sen var det en svår, måste jag också säga. Bubba O'Reilly med The Who var den andra låten. Och sen tredje där var det Bark at the Moon. Och inte Iron Maiden, utan det var Ozzy Osbourne.
0: Okej.
1: Men det är bara att försöka nästa gång igen. Då kanske blir det bättre låtar som passar dig bättre, så att säga.
0: Ja, tack.
1: Ha det fint och tack för att lyssna på Rockklassiker.
0: Hej.
1: Vi räknar vidare på listan och då har vi kommit fram till placering nummer 471. Där hittar vi en låt som Freddie Mercury skrev. Han skrev texten faktiskt före själva musiken, vilket inte riktigt brukade vara så för honom. Men texten kom till honom. Här har du Killer Queen med just Queen i Rockklassiker. She keeps

0: På plats nummer 470 i Rockklassikers topp 666-lista som vi räknar ner nu här under den här veckan, så heter det Linkin Park med Numb. Och jag var ju såg dem här i år då, såklart med Emily Armstrong på sång däremot och Mike Shinoda. Men det var riktigt härligt att äntligen i alla fall fått se dem, även om jag gärna hade gjort det när Chester Bennington var vid liv också för den delen. Du missar inte heller chansen att vinna över en 500 000 kronor nu på fredag. Det är kassavalvet som har fyllts på här på Rockklassiker, och du kan ju vinna de här pengarna om du skickar in ett sms som kostar 19 kronor. Där skriver du vinn och skickar iväg det till 72104, och så kommer du ihåg summan också som ligger i kassavalvet. Det är 501 980 kronor, och så behöver du vara över 18 år också för att få vara med och tävla. Men 501 980 kronor, det är det som ligger i vårt kassavalv. Här om en liten stund då har vi kommit fram till en låt med Metallica som får placering nummer 469. Det är en låt som var länge sedan jag hörde faktiskt, men som jag gillar, så att det ser jag fram emot att få spela upp här om en liten stund, alltså i Rockklass.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, de största delarna av östra Svealand så har det varit halvklart till soligt väder idag under dagen. Men i Götaland där har det varit molnen som dominerat, och i samband med det här har det också förekommit lättare regnskurar. Ikväll så ökar molnigheten västerifrån i mer eller mindre hela landet, och temperaturen den kommer ikväll ligga mellan 14 och 19 grader i söder och mellan 10 och 15 grader i norr.

Vetel att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 469.

Vi räpper ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666 med 467.

Alltid med det bästa från 78 och 90-talen. Det här är Rockklassiker du lyssnar på och vi räknar ju ner vår lista. Topp 666 och det här var placering nummer 467, Love Gun med Kiss. En låt där vi får se Paul Stanley flyga över publiken väldigt ofta under just live-uppträdandena som är, jag tycker det är rätt coolt faktiskt fortfarande när han flyger där över publiken. Du, nu har vi då kommit fram ända till placering nummer 466 och där hittar vi Alanis Morissette som har kommit in här i listan på låten You Learn i Rockklassiker.

0: På plats nummer 464 i Rockklassikers topp 666-lista hittar vi Bed of Roses med Bon Jovi. En låt som han själv erkänt att han skrev på under en rejäl bakfylla på ett hotellrum. Och någon som också brukar sjunga den här, det är ju vår egen Nicke Borg. Och den kanske han spelar på Rockklassikerkryssningen nu som drar igång på Viking Glory fredag den 13 november. Förutom Nicke på scen så kommer det ju även vara ACDC-tributbandet Angus, The Ultimate Tribute. Och dessutom Rocklas Gravstors då ledda av Nina Söderqvist och som en lite gäster såsom Joakim Kans, Kim Marcello och även Dag Finn. Så att in och boka upp din hytt innan det tar slut, det gör du via rockklassiker.se och så använder du koden ROCKGL. Så hoppas jag alltså att vi ses på Rockklassikerkryssningen då på Viking Glory fredag den 13 november. Här om en liten stund då fortsätter vi listan, då har vi kommit fram till placering nummer 463 och framåt.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: How you doing? You feel alright?
1: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666.
2: Nummer 463. 100!

Tack för att hänga med Janne Innanfors här på Rockklassiker. God eftermiddag säger när vi följer Rockklassikers topp 666-lista neråt här. Och på plats nummer 461, en gammal Dusty Springfield-låt som Volbeat gjorde om. I Only Wanna Be With You, som du hörde här nu på Rockklassiker alltså. Nästkommande låt är en låt med Guns N' Roses och finner alltså en placering på 460. Izzy Stradlin som har skrivit den huvudsakligen faktiskt. Och det är Patience som alltså kommer in i listan på plats nummer 460.

0: Vi fortsätter räkna ner och klaskars topp 666-lista. Och nu har kommit en del covers här. Bette Midlers version av Rolling Stones Beast of Burden. Det som är lite kul är ju att Mick Jagger är med i musikvideon till just Bette Midlers version, som alltså hamnar på en plats nummer 457. Om en liten stund då fortsätter jag räkna ner listan. Då har vi kommit fram till plats nummer 456 och framåt. Och dessutom så tänkte jag prata lite om guldörat alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll så ökar molnigheten västerifrån i mer eller mindre hela landet, och då kan vi blicka framåt mot morgondagen också, som fortsätter få ostadigt väder, ett lågtryck med regn som alltså fortsätter att

Aerosmith, Girls of Summer, hamnar på plats nummer 454 här i Rockklassikers topp 666-lista. Du, den 20 oktober då är det dags för den årliga radiogalan Guldörat och röstningen är öppen i publikkategorierna där då svenska folket alltså får rösta fram vinnarna. Och vi är ju stolta här på Rockklassiker att vi är nominerade i två kategorier. Det är årets radiokanal och även årets programledare där då både mina kollegor Jonas Nilsson och Nicky Borg är nominerade. Så att in och rösta på rockklassiker.se för att ge oss chansen att få lite härliga vinnare här nu under radiogalan den 20 oktober. Du, nu ska jag däremot fortsätta räkna ner listan. Den här låten som alltså hamnar på plats nummer 453 har du bland annat fått höra i filmerna Dodgeball som är jäkligt rolig och även Hangover. Så att två härligt sköna roliga filmer som den här låten har kommit med i och det är då The Donnas med Take It Off.

Låten är tidernas bästa rock. På Rockklassiker, topp 666. Nummer 450.

0: Fleetwood Mac kommer in på Rockklassikers topp 666-lista. 451 får de placeringen för. Det är då låten som Christine McVie skrev, Don't Stop. Och den skrev hon ju efter att tog slut med John McVie från bandet också. Och det kan ju inte ha varit helt lätt att ta ett uppbrott och sen så skriva en låt och så spela i samma band så att säga. Men man förtjänar sin plats på listan då. Plats nummer alltså 451. Snart då fortsätter jag räkna ner och då kommer en AC/DC-låt bland annat på plats nummer 450.
1: Rockklassiker topp 666 fortsätter strax.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 450.

Stort grattis till Stain som får in sin låt Outside på plats nummer 448 över de 666 bästa låtarna i våran topp 666-lista. Lite kul kuriosa för den här låten är ju att den faktiskt fick ett genombrott innan den ens fanns som singel. Det var ju nämligen Aaron Lewis i bandet då som satte sig med en akustisk gitarr på Family Values-turnén med Fred Durst då från Limp Bizkit. Och sen så började radiostationerna spela live-inspelningen, så att innan den ens kommit ut under en studioinspelning så blev den jättestor. Nu ska vi också säga grattis till J. Gales Band. Plats nummer 447 hittar vi Centerfold här på Rockklassiker.

0: Oh, Leila. På plats nummer 445, Eric Clapton, här i rockklassiker, så är vår topp 666-lista där du har varit med och röstat fram låtarna. Så stort tack till alla som varit inne och röstat. Nu tar vi en paus till imorgon bitti igen. Klockan 9, då börjar Nicky Borg fortsätta på placering nummer alltså 444. Och så kommer det fortsätta så hela veckan. Jag heter Janne Innanfors och tackar för den här måndagen. Imorgon, då är det tisdag, och så fortsätter vi räkna ner den här grymma listan rockklassiker topp 666.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll så ökar molnigheten västerifrån i mer eller mindre hela landet, och då kan vi blicka framåt mot morgondagen också, som fortsätter få ostadigt väder, ett lågtryck med regn som alltså fortsätter att dra in västerifrån över landet. Temperaturen imorgon kommer i söder ligga mellan en 15 och 18 grader och i norr mellan en 8 och 13 grader.
2: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
3: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
2: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
4: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
2: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

God kväll, varmt välkommen till en totalt politikfri måndagkväll med mig, Nina Söderqvist, här på Rockklassiker. Jajamensan, det lovar jag. Här är vi eniga om allting, framförallt musiken, den mesta från 70, 80, 90. Vi ska fortsätta prata om vår rockklassikerkryssning som nu är ute till försäljning. Vill jag säga. Du kan boka biljetter och åka med fredag den 13 november. Vad är det mer som har hänt? Jag ska prata om min dotters inspark som var igår. Ja, en söndagkväll. Jättekonstigt. Och sen är ju Trump igång också. Han säljer ju mynt nu med sig själv mitt fram på myntet. Jajamensan. Ja, jag pratade om musik och här kommer de. The Sounds, Living in America.

0: Fantastisk låt, ligger upp. Fantastiskt band också, Kiss. Det kan vi väl enas om den här måndagskvällen. Ja, han har, alltså ibland blir jag avundsjuk på människor som har ett så stort ego och liksom själv, vad säger man, de älskar sig själva så otroligt mycket. Jag skulle vilja ha en uns av det där ibland, men definitivt inte så mycket som Donald Trump, som nu då har släppt det här myntet, jubileumsmyntet. USA har ju 250 års jubileum och hans ansikte är på det här myntet, $1-myntet, och då tänker man att det kostar väl $1 att käka det där. Nej, ska man ha 25 mynt så blir det $61, kaching för den. Och det här får man egentligen inte göra. Nej, men Finansdepartementet och Trump har ju hittat ett kryphål i lagen då, och hävdar ju att det här myntet är helt lagligt. Så kan det gå. Alldeles direkt ska jag prata om min dotters inspark, gymnasieinspark här i Stockholm igår. Och du ska även få Scorpions och Sweet.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som

Kan det vara så att du har stått och kramats i någon tryckare under gymnasietiden till Bon Jovis Always? Kanske på en inspark? Ja, mysigt. Min dotter Lilly var på inspark igår, sin allra första. Hon har ju börjat på gymnasiet och det var Stockholms ungdomar som elevråd som tillsammans hade ordnat det här, sålde biljetter. Det var i Slakthusområdet i Stockholm för alla gymnasieelever i Stockholm. Och vi föräldrar hade ju ingen susning om det här såklart, för det här var ju ingenting man ordnade så att man skulle få höra om det. Men Lilly berättade då att de skulle på inspark. Jag sa okej, det är en söndag. Alltså, vad tänker man där då? Dag innan skoldag. Men visst, du får vara där till klockan 22. Sen möter jag dig och din kompis utanför entrén. Och Lilly bara, visst, hon är van. Hon är van att jag är lite orolig av mig. Jag kommer dit och möts då av såklart, shit, det här ska ju vara en drogfri tillställning, men det sitter då några ungdomar utanför, väldigt påverkade, mår jäkligt dåligt. Det står en vakt där och tittar lite sporadiskt på dem, jag vet inte vad han gör, men och sen står det då en entrévärd, en tjej då, som känner lite sporadiskt på dem som kommer och ska gå in. Det är jättelätt att ta med sig grejer in, det kan ju till och med blind se. Så jag sitter där, åker en polisbil förbi, kikar lite grann på mig, vad är det för konstigt tant med keps som sitter utanför, säljer hon droger? Jag log lite grann, nej det är hon inte, de tyckte att jag såg safe ut och åkte iväg. Men det var de enda vuxna som var där. Ja, det var ingen förälder så långt ögat kunde nå, till andra föräldrars försvar, visst. Ni kanske kom lite senare för att hämta era barn, men klockan var ändå 22. Och det här är någonting jag känner igen mig ganska ofta. Jag är en oroad förälder, det kan jag känna. Jag vet själv hur jag var i den där åldern. Och det är nog inte mest att jag är rädd för vad min dotter ska göra, utan jag är rädd för de personerna hon möter, vad de ska göra. Och ja, då kom då Lilly ut och vi åkte hem och allt var frid och fröjd. Men som sagt, även på sista april, till exempel i Rålambshovsparken i Stockholm, då var jag också en av ganska få föräldrar om man jämför procentuellt mot hur många ungdomar som var där, fulla som kastruller. Är det bara jag som är orolig här, eller gör jag en höna av en fjäder? Vad tycker du? Maila gärna in på nina@klassiker.se om jag ska chilla lite grann eller hur det ligger till. Måndagskvällen fortsätter i alla fall med Scorpions.

92 släpper Genesis Jesus He Knows Me, och den här låten här driver man ju hårt med de här amerikanska tv-predikanterna som då predikade moral samtidigt som de tjänade stora pengar och hamnade ofta i skandaler. Och i videon spelar också Phil Collins en sån här flämmig tv-evangelist. Fick du veta det den här måndagskvällen? Tänk vad det händer här på Rockklassiker. Ja, och jag ska ge dig Def Leppard alldeles strax, lite Supertramp, lite Aerosmith, och sen ska vi prata om Rockklassiker-kryssningen.

0: fredag den 13 november. Du ska väl med?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Full fart i morse. Det var mandatpingis. Vi hade inget röstresultat, men våran vallokal öppnar igen imorgon bitti, alltså.
3: Såklart, imorgon är det tisdag. Då blir det nöjesnytt, det vill säga de hetaste nyheterna från nöjesvärlden.
4: Dessutom så ska vi snacka om vilket tv-program man gärna skulle vilja vara med i. Och då vill vi inte ha så här trisskrapningen på fyra nu, utan ett lek- och skojprogram. Vad vill du vara med i, Jonas?
2: Elitstyrkans hemlighet eller agenda?
4: Elitstyrkans hemlighet, ja, men det lär inte bli en lång vistelse för dig där.
2: Nej, jag vill inte vara med alls egentligen, så jag åker hem direkt.
4: Jag missar inte det här imorgon hur som helst.
2: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det kan du varje morgon. Missar du någonting imorgon så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den kommer ut varje dag och den heter Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Det är alltid lika spännande att se hur det här bandet kommer att liksom gifta sig ihop under gigget. Jag pratar om rockklassiker Allstars. Ja, jag plockar ihop musiker från Sveriges bästa rockband för de olika spelningarna och för Viking Line Edition 2026 som nu ska åka iväg fredag den 13 november. Är lika nöjd som vanligt. Snälla rara, jag är så glad att musikerna säger ja när jag ringer, till exempel Anders Wikström från Treat, Jonah T från Heat, Peter London, Crash Diet, vi har Pelle Åklind från Morgana Le Fay, Bosse Lindmark är med igen, Marcus Zachrisson, Rubin och sen Joakim Kanz, han vill åka med, Kim Marcello, jag tackar er, och Dag Finn, ja, det här kommer bli magiskt, men frågan är, har du köpt din biljetten? Om inte, gjort. Bara gjort. Rockklassiker.se, skynda, för de här går åt som smör i solsken. Och när åker vi iväg då? Ja, fredag den 13 november. Ja, det här är ingenting för fegisar. Nej, men det kommer bli magisk kryssning. Så köp din hytt nu, snälla rara. Och åk med oss och rocka Östersjön som den aldrig har blivit rockad förut. Måndag kväll på Rockklassiker. Här har du Nirvana.

0: Ja, det kan hända att man har en liten rosig kind efter Bobby Brown med Frank Zappa som släpptes 1979. Det här är ju en av hans största hits i Europa, men inte hemma i USA. Nej, där var den lite för grov. Ja, den här texten, där, den spelades inte i radio, den här låten. Det tyckte man verkligen, det var oh my god, sånt här får man inte lyssna på. Nej, så kan det vara, men här proklassiker älskar vi den i alla fall. Och den här måndagskvällen ska du få mer av den bästa musiken av mig, Nina Söderqvist, John Norum och Joey Tempest, We Will Be Strong. Sen ska vi också njuta av Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True, skriven av mästerproducenten Jim Steinman redan på 70-talet. Men den här spelades in först i början på 80-talet och den var ju med på comeback-albumet Bat Out of Hell 2 som blev en stor favorit. Och det innefattar även rockdubben den här kvällen, för du ska även få I Do Anything For Love med Meatloaf, så häng med.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

God kväll, du lyssnar på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist och du fick precis Iron Maidens Run to the Hill. Så nu ska du få en rockdubbel som alltid i den här tidpunkten. Och Marvin Lee Adday, han föddes i Texas 1947 och blev en av rockhistoriens mest teatraliska röster. Vem är det jag pratar om? Meatloaf. Men innan rockkarriären tog fart så stod han faktiskt mycket på musikalscenen. Han var med i Hair 1975, originaluppsättningen, spelade Eddie. Han var också med i kultfilmen The Rocky Horror Picture Show. Men det stora genombrottet kom 77 med Bat Out of Hell. Det var ju superproducenten Jim Steinman som upptäckte Meatloaf och skrev då... Perfekt för honom, en blandning av hårdrock och musikal och enorma powerballader. Varför har inte jag träffat Jim Steinman innan han dog? Jag är så avundsjuk. Och det här samarbetet blev ett av världens mest sålda samarbeten med album genom tiderna som tog listplaceringar. Meatloaf dog 1922, 74 år gammal. Och alldeles strax ska vi få I Do Anything For Love från 93. Och den stora frågan har alltid varit, vad är det han inte tänker göra? Och lyssnar man noga på texten, I won't do that, och syftar han ju på alla löften han precis har sjungit om. Så att han ska glömma henne, sluta drömma om henne eller vara otrogen. Ja, hur blev det egentligen? Men det här blev ju Meatloaf stora comeback och en etta både USA och Storbritannien. Den får du alldeles strax den här måndagskvällen. Först ut, Rock and Roll Dreams Come True från 93. Även Jim Steinman inblandad här. Och det handlar ju om rockmusikens kraft när livet känns som mörkast. Det kan vi väl kanske alla relatera till. Så här får du en riktig skjuts i rumpan den här måndagskvällen med rockdubben alltså från Meatloaf.

0: Har du hört talas om Guldörat? Det är den årliga radiogalan som alla vi här på Rockklassiker ser fram emot. Den 20 oktober är det dags. Och röstningen är öppen och i publikkategorierna där svenska folket kan rösta, där kan vi med stolthet faktiskt presentera att Rockklassiker har nominerat i två kategorier. Dels årets radiokanal, gå in och rösta, och årets programledare där både Jonas Nilsson och Nicky Borg är nominerade. Och du vet vad du ska göra? Ja, in och rösta via rockklassiker.se och se till att vi får lite vettiga vinnare här på årets radiogala Guldöra, så vi kan sitta där och vara lite stolta i år. Alldeles strax den här måndagen ska du få både Alice Cooper, Metallica och Bon Jovi av mig. Och jag heter Nina Söderqvist.
1: Vilka är tidernas bästa rocklåtar? Rockklassiker topp 666. Vi räknar

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker.

Precis som han stönar fram precis John Bon Jovi. Wait a minute, hold on. Så skulle jag känna om jag tittade in på mitt lönekonto och såg att det var sexsiffrigt där. Eller hur? Har du varit med om det någon gång? Sexsiffrigt. OMG! Närmare bestämt 501 980 kronor kan bli dina redan nu på fredag om du är 18 år fyllda och smsar ordet vinn till 72104. Ja, men du kan ju, du vet ju hur det funkar nu med kassavalvet här på Rockklassiker. Det kostar 19 kronor att skicka det här smset och blir du då uppringd på fredag eftermiddag, svara 501 980 kronor, för då åker alltså sexsiffrigt in på ditt lönekonto, sug på den.

0: Det ska bli så spännande imorgon i Morgonrock, för då startar ju vår topplista 666, eller startar, den fortsätter ju igen och presenterar upp alla de här låtarna som ni har röstat fram, ni lyssnare. Alltså, det är så coolt, för det är också låtar som vi kanske har glömt bort dem och inte kommer ihåg att spela, men ni har ju röstat fram dem. Den här listan är ju, oj, den är magisk. Och vi har en liten paus nu under kvällen, om du kanske inte har märkt det. Men den startar igen imorgon, alltså, med Morgonrocksgänget. Och de är ju tillbaka här i studion 05.30 som alltid. Du missar väl heller inte deras quiz klockan 8. 10 000 på minuten. Alldeles strax den här måndagskvällen ska du få både Dio, Guns N' Roses och Bruce Springsteen. Artister som definitivt är med på Rockklassikers topp 666-lista.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: 80 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker.

undrar hur blå han var i ansiktet, Axl Rose, efter den där tagningen. Vilka lungor, hatten av. Guns N' Roses Don't Cry den här måndagskvällen. Ja, jag heter Nina Söderqvist och igår var min dotter Lilly på sin första inspark. Hon har ju börjat gymnasiet och Stockholms stads elevråd ordnade den här insparken. Det var inga vuxna med och bestämde vad jag förstår. För det här var ju alltså på en söndag, dag innan skoldag, och slutade då vid midnatt. Och det jag reagerade på, för jag är ju en orolig förälder i naturen, så jag åkte ju dit och mötte upp min dotter klockan 22 och åkte hem med henne, i och med att det är tunnelbana, det är sent på kvällen, jada jada. Men jag var nog, förutom den här vakten som stod och försökte hjälpa de här överförfriskade och väldigt brusade eleverna, och den här även entrévärden som skulle då förhindra att folk inte tog med sig droger in. Vi var de enda vuxna där, och kanske att många vuxna kom sen i bilar och hämtade sina barn senare än 22, det vet inte jag, då hade jag gått. Men jag tycker det är lite märkligt att föräldrar inte är mer liksom på tårna när det handlar ändå om från 15 år uppåt liksom. Men jag kan ju vara lite överbeskyddande också. Du får gärna mejla in på nina@rockklassiker.se och tala om vad du tycker. Men jag kan tycka att vi föräldrar kanske borde vara lite mer med i matchen när våra barn är ute på. Man minns ju själv hur det var. Och det är kanske därför jag är rädd. Oh my god. Men jag tänker att det var lite vänligare liksom klimat på den tiden jag var ung. Jag är inte riktigt rädd för vad min dotter ska göra. Jag är mer rädd för de människor hon möter. Lite där är jag. Men jag är inte rädd den här måndagskvällen, inte ett dugg, och speciellt inte av Bruce Springsteen.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: much faith. Jag tackar för mig för ikväll. Det har varit fantastiskt att få spendera den här måndagskvällen tillsammans med dig. Tack för det, underbara du. Glöm inte att ställa klockan på 05.30. Då är morgonrocksgänget Jonas, Hasse och Linda tillbaka igen. Och vid 8-draget, då kan du vinna 10 000 spänn. Bara på att svara på 10 frågor under en minut. Ja, det är helt fantastiskt egentligen. Deras quiz 10 000 på minuten. Jätteroligt också, roliga frågor. Men det är måndag, jag är tillbaka klockan 19 då, vi hörs då. Och har nu fortsatt underbar måndagkväll på Rockklassiker, för jag har laddat spelaren med både Billy Idol, Patti Smith & Group, Maiden och Offspring.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
4: Ja.
5: Mm.
4: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
5: Ja. Gå med Gud.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rock Klassiker. Let's rock. Still rock and roll to me. Rock on. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor. Smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.
2: Rockklassiker.

0: band under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker är rockklassiker.
2: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Full fart i morse. Det var mandatpingis. Vi hade inget röstresultat, men våran vallokal öppnar igen imorgon bitti, alltså.
2: Såklart, imorgon är tisdag. Då blir det nöjesnytt, det vill säga de hetaste nyheterna från nöjesvärlden.
3: Dessutom så ska vi snacka om vilket tv-program man gärna skulle vilja vara med i. Och då vill vi inte ha så här trisskrapningen på fyran nu, utan ett lek- och skojprogram. Vad vill du vara med i, Jonas?
1: Elitstyrkans hemlighet eller agenda?
3: Elitstyrkans hemlighet, ja, men det lär inte bli en lång vistelse för dig där.
1: Nej, jag vill inte vara med alls egentligen, så jag åker hem direkt.
3: Jag missar inte det här imorgon hur som helst.
1: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det kan du varje morgon. Missar du någonting imorgon så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den kommer ut varje dag och den heter Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas. Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj. Vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet. Raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
1: Jag
3: har ju spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Full fart i morse. Det var mandatpingis. Vi hade inget röstresultat, men våran vallokal öppnar igen imorgon bitti, alltså.
2: Såklart, imorgon är tisdag. Då blir det nöjesnytt, det vill säga de hetaste nyheterna från nöjesvärlden.
3: Dessutom så ska vi snacka om vilket tv-program man gärna skulle vilja vara med i. Och då vill vi inte ha så här trisskrapningen på fyran nu, utan ett lek- och skojprogram. Vad vill du vara med i, Jonas?
1: Elitstyrkans hemlighet eller Agenda?
3: Elitstyrkans hemlighet, ja, men det lär inte bli en lång vistelse för dig där.
1: Nej, jag vill inte vara med alls egentligen, så jag åker hem.
3: Missa inte det här imorgon hur som helst.
1: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det kan du varje morgon. Missar någonting imorgon så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den kommer ut varje dag och den heter Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Vilka är tidernas bästa rocklåtar? Rockklassiker topp 666. Vi räknar ner tidernas bästa rock varje dag den här veckan. Rockklassiker topp 666 fortsätter imorgon.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Full fart i morse. Det var mandatpingis. Vi hade inget röstresultat, men våran vallokal öppnar igen imorgon bitti, alltså.
2: Såklart, imorgon är tisdag. Då blir det nöjesnytt, det vill säga de hetaste nyheterna från nöjesvärlden.
3: Dessutom så ska vi snacka om vilket tv-program man gärna skulle vilja vara med i. Och då vill vi inte ha så här trisskrapningen på fyra nu, utan ett lek- och skojprogram. Vad vill du vara med i, Jonas?
1: Elitstyrkans hemlighet eller agenda?
3: Elitstyrkans hemlighet, ja, men det lär inte bli en lång vistelse för dig där.
1: Nej, jag vill inte vara med alls egentligen, så jag åker hem.
3: Missa inte det här imorgon hur som helst.
1: Dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Det kan du varje morgon. Missar du någonting imorgon så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Den kommer ut varje dag och den heter Morgonrock Daily. Podden finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor. Smsa ordet VINN till 72104.
2: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
0: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina.